0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og jomokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är utköpes och öppenande? Vi vet att dikta gå in dig och hurra till Atlantarv och gaskan är i hasad. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, inte lite, inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Treyhevda rattliga gott.
1: Smyr nu treje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Jensen madrasser för ägjene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästare? Hetta mästare att här är framlådare ett till strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Ägjene.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Veist du av at vi hava drygva røyndir at flytta pakkar mellom onnurlond enn fyrir? Safari Transport. Tuin verins maver.
2: Faxikondi. Sletjer tostan.
3: Kom og gi mæt ur bjölkmete, granska i attarsöve, seima, etla kurs hægt anna. Finn tuitskai av kvöldskolen.fo. Torsana kvöldskole. Kom og lær kurs nøyt.
4: Frá portalunum, nýtt lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo
5: Sona appin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lýti sem du meira. Sona Plus, eitt lýti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
6: Kom in nere och håll brandan.
7: Håll brandan, leitar efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mässorna.
6: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmen. Sök av håll brandan till din mäffa.
7: Vi switchar då av håll brandan.
8: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Hotta check 2, du får tjejer till det, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: kom til håndbinding, klægisprent, gittarsamaspel, eller hvers helt annet. Finn tøytskæg på kvöldskolen.fo. Torsdagen kvöldskole, kom og lær hvers nytt.
1: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Du köper nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Strandamaling vid Ultra Sharia. Og vi som bjør vi tale 25% I avslaget av allar trevelje. Kom til trevelje fra
5: Strandamaling.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 Lensel Bidder.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hette Mester at framløter etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet I heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: sletjer tostan.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tegger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stitt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivóðarinn.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
4: Från portalen, nu är slösningar blöjer nu av försöjande. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
5: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen man har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrökt.kullavensel.fo
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja djæ mannum, við að vít hvursu tullingarmíðil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidaren.
1: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllun Europa och hava tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Ta Jerry.
2: Colorama saltingar, tvörare och å håll sig i havn.
4: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstadiet tar sig av tryckigarskavn, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lackkullavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vänsella.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vöttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kativvæðaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensel Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Og i dag ser vi fra 2 mot Estol. Klokkan 18.30 fyrir fyrir distri gongt við margar med Livisheim og Skala og klokkan 19 fyrir distri meðl NSU og Bjottsrush brukslar í gongt. Og í margin klokkan 15 marpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundardalli með B6 og HP. Lursta á FM8, Tutt Fóbolsradio.
3: Områden sen samstarfi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
4: Og í trotteren á FM8 er Stolavur av Movi.
2: Skulle hörna skiftast, set i så i samband vid gulliglokar. Vi drar att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gullev.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gullevajt.
5: Kom in nere och håll brandan.
6: Håll brandan leitar efter lärlingon. Nej, jag menar lärlingon till mottökarna, kötchen och mästorna.
5: Kom vi och vara en parser och åka fantastiska och fitta tajmen. Sök av håll brandan till gulliglokar.
6: Vi switchar då Hotelbrandan.
3: Områdena sen samstarvi, Sunta kommuna och har områdena sen samstarvi, Runavika kommuna.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Välkommen till Beinlars fotboll till FM1. Klockan om lai tjej sätter vi till Vötlen vid Lötchen i Runavik här Brynjar för att säga för att granna upp tjejerna. Men så är det 8 trus, men först och främst hända den första halva tojman så ska det snicka sig om Ebisheim mot Skala UF i Margeier och här är Tryggvistatter just now, Tryggvist.
8: Jo, tack för det här. Lägarna är det akkurat kommer in av Vötlen. Det här var ju snöjt hälsa på kvann annan och vi många som lyckas att vi inte bara ska lyckas hälsa på domarna skulle se om det träcka låt om hur ska börja här med den Ebisheim och Skala här i Margeier. Och vi tackar bara lyckas Linn i Jöknen och tacka Heiman Leifis som är EP-streamer till Jons Eivetsson Davidsen som ständer i mål och så är det nummer 2, Maynard Davis Jete nummer 5, Mitchell Hedlesa nummer 6, Bo Eilsson nummer 2, Jester Båsson Dam nummer 11, Christian Svabo Eliasen nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen nummer 21, Hans Pauli Abö Maren som skorar i 2 mål mot Skala senast Linn möttes den satta april och så EP-streamer som vunnit hade stund 2-1 och så är det nummer 22 Gotte Dahl Olsen nummer 22 Soveba Lamin och nummer 28 Marius Nerby alltså tvärbrötingar Ole Eisensson är skatter och det är Virgar Jonsson han är så ute vid karantene och som sagt inne i Tarastädet så Hans Pallabö och hinnaren är så Gotte Dahl Olsen vi tackar så lika skadalien till er som nummer 1 Hans Pauli Angrimsson och så är det nummer 3 Marcus J. Hedlestad nummer 4 Jakob Jakobsen nummer 8 Jonne Petersen nummer 11 Simon Jørgensen nummer 12 Karl Martin Johansen nummer 14 Silas Gord nummer 15 Bjarte Torlason nummer 16 Jakob Paul Fredriksberg nummer 25 Teitur Poulsen och nummer 28 Maxwell Michael Efron och det är ser ut till att det är Ebisheimer som skulle centra från början det är Gotthard Olsen som stendt klar velt noen og nok så har vært han er ikke ordet å være i malformet til seneste årene det er faktisk knappt 2 år siden han senest skåret i mesterdeltene og det var faktisk i en B6 og 3 tribuna og i måte nettopp EP-streme Vi tackar lika bunchen i jöknen till Fire Cruises som är Ega Malberg i Tja EPSM och så nummer 3, Magnus Paul Thompson, nummer 14, William Sørensen, nummer 16, Frye Holm, nummer 19, Thomas Björn Miesan, nummer 42, Jakob Homeland och nummer 30, Mattias Eikholm Andersen, bunkeren Tja Skala, det är Stune Ernstson som är Ega Malberg, och så nummer 2, Rådal Olsen, nummer 6, Christian Marsten Jakobsen, nummer 9, Sölve Johannesen, här kommer ett enda gafir och här är det Sölve, nej, jag har det är gott att Olsen som är fyrin kall, men här säger Högne Massens dagens domare Antjöp att sen fyrde spel till Masbarsk. Vi tackar lycka till sista matchen till Skala, det är Sölve Johannesen, nummer 9, och så nummer 16, John Johansson, nummer 20, Marcus Isaksen, och nummer 21, Beiner Sikor Høygård. Och det är alltså Masbarsk till Skala. Och det är Hans Jakob Engelsson som center av Böltnån, som ju kom från Vujtjenge undan dessa kappingsna. Och här ser det massa spännande luften nu bara inte har en nu där vill flytta kvinna jag leder upp. Här är några ting som kunde hända. Det gänga rykter om att Simon Jörgensen kanske är av ett skifte till KU. Det här var sånt bruk för styrke klaksingen ner till Nuvarskud i Europa, och det här var sånt när jag skriar. Det här var att stryga sig i läkaren här. Sånt är snabbt och det är äldre. Men jag tycker inte att det är en böjlig läkare för klaksingen ner till alltså talesmärren Skala som är skorat 6 mål hetta kappingarar. Och balten är ute av Vonchenon. Det är Christian som styrde balten ut av spel. Det blir inkastel Skala att jag äknar halvet i högre sig. Och det är Kammarsten som kastar balten framåt er framför Kjefjärdsson. Det är stäng för Jester i mitt av mine. Det är gångresen där att fram med Mitchell som spelar balten mine till Jest. Jest på sånt damm ut av Vonchen. Och han finner boa öyla vid allt Marius som hever balten ut av vinstre suje, han är Marskos etter sig här, spelbalten atträtter, Christian Centerbalten in 4, finner icke ordliga Lamine först i allt, men Boer ständer han igår stöver till Vonsen och han röjner för balten 4 från Kattel och spelar, han balten för ut och balten börjar pika från och balten vill spela till Hotnasbarsk till Ebbestreim. Jaja, kanske jag beskriver så finns det bättre början han lagt er i 2 minuter vid Sia. Skalamänner icke ordliga kom det in i halvbundna tja Ebbestreim med en. Och nu är det också Hotnasbarsk och det är Gottedal Olsen vid sunnen högra beina ut i vinstro suyo.
9: Ja, absolut.
8: Gottedal Olsen ger sig till det här. Så Kjemdan sitter utmärska och vi får vita första skalman så är Boe som är på sig in i filmen. Det var faktiskt mycket att hitta så här. Jag ser man inte alltid mån med den här bara. Men det var inte särskilt här skallar honka trodagar för Hans Jakob Angrimsine och i Skala Malnon. Sparska bort framåt till Efron till Laurits som vinner bulten alltså äkna halvön för Ebbestreim. Och det här blir sända guppa att och framåt till det är lite låter vill jag säga. Och det är Skalamän som har motvinn. Men det är Simon Jörgensen som spelar det av det vann som släpps av vidare på början. Tänker gott säkert som en gås då Simon Jörgensen. Han börjar kanske ett lite sända för lantje. Och så står och läkar i fyra. Men han slapp sig från vid två läkar så prövar sig med en skåte. Och så sänder Maynard touches i fyra batten och syrger fyra. Det är inte farligt än kan det bli. Men otroligt farligt. Allt är farligt ut. Jag minns det synd inte Skala att säga det till Simon Jörgensen här i batten. Och det är Skala som är av Böltnån. Och Böltnån är till Jonah Pedersen. Jonah spelar Böltnån framöver till Maxwell. Maxwell hever Simon Wisser. Simon skralar efter Böltnån för sin fjärdronån. Spelar Böltnån till Jonah. Johnny Jansson Pedersen till Marskos. Och Marskos finner sig Jakob. Jakob är i halvunnen till Ebbestreim. Atta som är under Skala. Spelar Böltnån till Vonjin. Ut av Höckersuje och så är det Christian som är ganska lugnt och sen till förhärlig vid Marskos J. Tätta ställ till frysparsle skaliga när det är finare stöver. Cirka 30 meter från stöver ut av Höckersuje. Och till Simon Jörgensen som bjöd sig fram bara vi inte täcka till Jakob Jakobsen kommer i sniver. Och till spurningen har kvart ja, jag vet inte, här var det Jakob som såg smalt att sända balten i fyra på den här vägen, men det är nog Simon Jörgensen som gör det. Sen tar man som ur den tja Ebbestreim. Der kjem da Simi Jørgensen sender balten inn fire. Det har vært rotta bort fra Meinar det første i atleve. Så det Hans Paul som stod balten langt vekk. Men skala framvis av balten. Och det är Jakob Jakobsen spelar balten ut av vanken till tight. Tight sender balten inn fire. Men det Laurus som lukkar rotta balten bort fyrst i atleve. Och det är i atleve är det så... Ja, till Lamin som spelar balten till Boa. Boa är ständigt den fina stövet. Allt säkert håller gott nog. Men ja, så rönns på balten framåt till Marius. Skalamän får färta balten efter till Bjärste som spelar balten till Silas. Silas går ut i Vånston. Spelar efter till Karl Marsten Johansson. Och Karl Marsten, ja, sen det tjejer i... Elvering, och så där är Ibsemanen som har balten säkert håll vem. Jester Båsson damma, att till Laurits. Och Skalamän blev via pressa och det lovar inte Ibsemanen att ha balten sen ekvart till äkning håll vem. Det kommer en längst sen till kramater från Jonas och rundas på balten framåt till Lamin. Men balten fär akkurat för längt och till vintern så fär stäver balten. Balten fär helt att till hans Jakob Eingrimsson. Han tillar balten till Marskos. Marskos heter ställ. Fyrvänder på 60-läggaren, spelar balten ut till Jonah. Satt ut i vinstret så jag prövar att balta framåt till så det är att det är vinstret som förstår av balten. Och balten fyller ut och spel till inkastlig på same. Men det beskedet till Jester Båsetan och väntar sig. Ja, han är kanske inte lika kjort som han är värre. Och jag syns inte sig när det är rätt sådant och skadar med det som han köpte av. Och vinner balten från honom. Men balten fyller ut och spel att det blir nytt inkastlig på same. Balten i halvvinnet ska skala. Menar det beskedet kastar balten framåt till. Och här är det så gott det som... Gärna vill ha frysparst, det blir det inte. Han heter att han blev skumpad över utifrån att inkastet kom. Men det blev inte att tog under oss inkastet skala att räkna halven. Och det är Johnny Jansson Pedersen. Kastar balten innan mina till tight. Tightors spelar balten via till Karl Marsten. Färg Tjordliga tämmer allt och hans balten. Balten ändå så tjock Christian och det var en gentil Marius. Marius Nilsen tar ett streck att efter, letar efter Anker Vilagare. Han finner så landsmannen Charles är Laurus Norby som spelar balten ut av vunchen till Gotta. Men här är Jakob som är frist från honom. Jakob Jakobsen att till Hans Jakob. Hans Jakob smäckar balten fram efter. Hans Paul vinner balten mitt och så till Jester Båsetam. Och så, så är det så får det en sån här 50-50-duell som man ser. 50-50 närdest. Och Titor Paulsen ligger ner och tar Jester som ligger... Helt för stora tonnen känns här. Men det blir så frysvart till skala i hässar stövna. Och det har vi stått till Marskos Hettelstel. Marskos på balten börjar till Jonah. Jonah framme till Simon. Simon Jörgensen att säkna halver. Han björ ja, men Maynard vill inte ge oss en egen plås. Och röjner att jag förstår hans näck som han kan göra för. Men Simon släpps fullt av balten till Karl Marsten. Ut av vunchen till Bjärsta. Ja, men då fänker vi spela låt, då fänker vi att det syns direkt när jag snäm. Här är det så Jonah, spelar balten framåt till Maxwell, till Maynard. Maxwell missar balten längt uppe och det är fint spel för skall. Maxwell som prövar skottet, han prövar sig henne hund som fors vänting och här han prövar sig en skottet optimistiskt för Maxwell, men han räcker faktiskt en ebesämare vid, han prövar skottet vid bröstämmarsen och han räcker en ebesämare av henne, bara för att utspela det blir hotnadsbarsk till skala. Hotnadsbarsk till skala och till Rudia Winstrosuje och det är Simon Jörgensen som ska tagga det här vid sådana högra beinen. Han har gått att skåra 6 mål till Kappinger men här har vi faktiskt spelat en upplägge. Det kommer att det kommer öjla tatt och tatt till Janis Jons för att lägga boxarbalten bort av Vandalaj. Det kommer så slånkrent till framvis skala som är av balten in i halvunden i Kibusreme. Och det är Jakob till Bjärsta. Bjärsta så har den här sända balten en fyrresten. Det är tajt och som prövs att vi har en stotare. Men ja, men Sinter får över. Och ja, han klarar stotare balten nu glömt i båda malen. Men det blev ett öde spekligt. Och onka troplaka för Janus att få färdas balten. Och så tycker jag ett fyrtjänst som sätter tajtors ligger nere. Och högtne massen vinkar och säger att... att han ska få hjälp detta kvart. Nej, det är förfärligt. Ta vi så ischö så lycka vad ser det ut till. Han är långt i fotnatter. Men här är en bestämmare som det kan röra till er Mitcha heter så han ska ut för den här va. Vilket ser det ut till. Ja. Men vad det ska in. Inte så galen det går väl. Och inte så några möjligheter att köpa sig med ute i Mivern i annars. Andras Olsen, han är framvägs ute vid skriet. Det har varit allt kappingarare.
9: Så det är hese bara som har spalt med yverna så att säga allt kappingar är till det. Laurie Snurpy och Mitchell Hedlesson. Men man inte, han kommer nögelunda för sig att det ser inte så gärna ut. Det är alltid hattar er, det är alltid tänder om nästa blåmövliga. Så hvis han blöjer så kan han ju inte ta blöjen som han gör allt för en släcka arm han får igång till efter. Så hvis er reklarna så vill jag greja reklar om det här. Och det är nästan välkildet. Och det kanske inte lyckas täcka en löte. Vi tar så lagt här markar i 20 minuter. Vi med till MC Moskala och stövan är alltså framvis 0-0. Och vi tar så en annan distance som blir klockan 9 till grannuppkärren. Vi med till NSOI och B8-trush. Och det här kanske hade blivit spännande distance. Det här spalt är fyra år och det var faktiskt en få in distance som NSOI vann och 2-1. Och det här faktiskt en distance som inte spalt det själva väl. Det var faktiskt B8-trush som hette att det här var chansen ut i distance. Ni kan ju mynda det med att här ägra sig framme. Så det kommer att det inte finns mer brosjur. Men det var så NSOI som vann. Det här B8-trush känner... Brent Uysen har chanser. Och här kunde Sean det hända ting och säga att det stund. I fjör så hade vi en Uysen som vunnit hejlig 1-0 av Bjotto Trus. Det är inte något man ser ofta i Mastadalte Majra. Vi är alltså igång till att det. Och det är bestämmarna som är vatten. Låt det vara omripp. Det var Saxes marsk för att få Lamin vid 5 meter marschen. En längd center kom fram och vinsen tog oss under i balten nästan ser ut till och balten ändå så tja gott och dalåsen som stod och balten var till Lamin och jag kände Bush Onkon kommer en sax här från 5 meter och balten får bett om att fyra en fin chans, jag vill säga att han största chansen och i det stod nu det men balten får akkurat om att fyra ut och spela nu då så skala men som jag kött av det är tajter ut i vansnån, tajter polsen spelar balten stått till Bjärsta som redan sänder balten fyra för jag är inte han bästa Elvrinsen han fick och han glöjer efterföljande och så har balten sparska bort men det är framme i skalmen som har balten till Jakob i Jakobsen att köra äknar halven, spelar stått till Marskos. Marskos heter sig till Jonna Jansson Pedersen utav vannkänt till Simon Jörgensen utav vinst så är spelar stått och så börjar förbalten ut till Jonna Atter och vad händer här kommer lägga minor vid fotlar för framme efter och en liten stämpling till till Jonna med spelarkorg så vad och jag högde massa en till det som minnas som spelar en typ av som kunde färdig när jag gav det kunde tacklinga och kan vara som domare så hör hon hellre inte mot i att spelare kan gängas under hars fyrse det är så sånt det imska typer av domare men tänk så vidare så, så kan han vara den typen nästan och det är nästan och det är ganska snö får inte ett eller annat sted Bjärsta Tarlason ut i Vannstån spelar stort till Karmarsten. Karmarsten Johansson sender balten inn fyrir det har av Jesu i fyrst i Adlöve balten med spalter ut av vannkjen og sender og rotlig dyster vi tar vei fra Bergen og spalter ut i 12 minutter stående framvis 0-0 mellom EP Streim og Skala altså nummer 20 i måte nummer 6 Skala som er nummer 20 i løtene men kunne altså iverhale EP Streim vi er noen sikre i det Jakob Johansson spiller stått til Marskos Hettestell Marskos ut av vannkjen til Jonah Jonah framåt till Maxwell. Tim Balte får inte ut av Winston. Man hever en Michel efter sig. Sänder Balten flatt en fyra. Man dräkar så bänt och gest. Och gest ger Balten så weird till Lamin. Till Marius Nilsson. Marius väntar sig. Sänder en länka. Sänder framåt till Uysolänk. Och hemma så lyckas komma en ombering till Boa. Och hinner livfällan och säger att han sparkar Balten allt för länge från sig. Och att det bestämmer om vår så säger att så äknar halvet ut. Han tjejer Balten längt framåt till... Hans Jakob, men det kan då också avhörs till att väckre er som det är. Alltså det är fitta vinter och det är bestämmande som här var vintern vissar i förra hållet. Och ta mest sånt är att det här har möjlighet att förlägga ett större trus då. Men det är som det kanske inte alltid är så dåligt till att göra bestämmande. Men det kan bli en synder rockset och sett något läge för det vill säga med sig att det här är helt där. Men vi har en sär skala men nu då första första minuterna här var det lagt ett rum eller högt tryck då jag vill säga man till tog er till att han inte näkt plats i att han ska köra till att spela balten runt. Marskos Hedlestell finner Jona spelar balten mitt av mina till Jakob Halle Fredriksberg. Atta till Marskos. En av mina till Karmarsten. Karl Marsten finner Jakob. Det var ikke til Bjerste Torlason. Bjerste sender bare en funt i fire. Og det er så Laurits som forløkket rota bare til Borster ut og spiller til Hotnasbark. Det er funt innlegg fra Bjerste Torlason. Og den tar med seg høye Dan og Nymyverden ikke er på seg, men han er ved ikke nødvendig for å lykke rota på til Borst og Arne. Det er jo helt farlig. Sima ved annars statter inn i filmen, sånn at det har vært heite på oss og neisene. Men i stedet for vil det så et hatt noen spart til skala. Og det blir Silas Gård som teker til. Han fikk en forholdig av Bria Virdos i Vester i fjør. Vi er en rykke oppleggen. Det er ikke blitt så nektig at han skiftet ut i kvite vi til Abyssin-gålet med helt prøve, så vi er en innleggende at det ikke øyne tatt, og da vi rotter borster, jeg synes ikke det er en bestemmer som rotter, som studerballene at så om seg, og det er punktførstegn og ut og spil til nytt hatt av sparte skala, hesfølgen er ut av venstre suje, og da blir det så Simon Jørgensen som får

Gjerste Tarlason kastar vatten fram efter Laurus rotar vatten borster. Vältar fina mina till Hans Paula och till Boa. Och ja, då så Christian så rinner hela vatten in i mina. Ingen bestämmer för teacher mot här som vatten kommer längst händig upp till Simon. Men mina andra fyrsta ånds på vatten att till Janus. Janus mäckar vatten borster av Vandalaj. Halt det här samt det är lite sent pressar av Simon Jörgensen som är i fotlag för ett tronom. Och som sagt, vinsen försörjar fotbollsspelet i Harry Markayer. Och det kan ju ofta hända. Karl-Martin Hansen att jag ägnar halven spelar till Bjärsta. Bjärsta Tarlason till Hans Jakob Angrimsson. Hans Jakob smäcker bulten fram efter, kommer inte särskilt längt. Hans Paule röjner för efter bulten. Han färdas färdra bulten i halven i skala. Röjner spelar bulten fram efter och så kommer skott fram från Gästebo som damm. Cirka 45 meter skott utifrån och han räcker så bulten bant i hötten i en skalamann. Han ser ut att räcka bulten och glunta, men alltså ett skott vi ser fram i myringsståndet. Oj, så optimistiskt jag för Gästebo som damm. Som inte vill skåra för det på stream sen han kom vatten nerifrån. Men han spelar så här mitt av mina. Kanske helt i chanser av plikt eller kan man säga till att skåra mal. Men här är så två uppläggade kappingar ska så ses. Han spelar vatten utav vanket i skala, men som har vatten till Bjärsta så heter vatten in fyra. Och till Laurus Atres för när som lika rotta vatten borster. Vatten ut till Simon som nu satt ut högre sig. Och Simon Jörgensen. Spelbult natta till Jakob Jakobsen. Jakob helt natta till Hans Jakob Angrimsson. Hans Jakob leder ett mellagångs på bult natta atta till Jakob Jakobsen. Det är kjöpande skala som bjöd sig fram. Längs sending fram efter. Ja, och vi huxar. Han har sin länge bultarna som han spelar fram efter. Atta ökna halve och röjner att sända länge bultar upp till bestämma vägerna. Jag vill inte se att det är något som fyra rycka. Något säger det är så länge väcker er som det är. Det är bulten färdig och stäv vinter någon, så det kanske är det friaste som bär in kunde göra till att spela bulten och halda bulten nere i hjörnet. Hvis man ska få någorlunda favorspel, här är det. Och som minor det beskjedde, spela bulten fram efter till Marius med Jonah Kim som ligger mitt in. Och så här var skala med en plats in i halvbunden Kim Besame. Det är Titor, utav vanken till Simon. Simon, för bulten både minor det och Björn i avvägsning. Marius sänder sig ner, Simon tar ett check. Och kvart, alltså det blir akkurat från vi menar, men så är det Mitchell som följer upp för fjärde vatten och Arne Simon släpper fram igen. Vatten för så ut och spel, kvart då, tills inkast till skala. Ja, så jag vet inte riktigt kvart, 16-16 minuter, jag ska nu göra motstånd till stånd och till er alltså framvis 0-0 med den skala och bestämmer. Det är så Simon Jörgensson som gör det, jag sänder vatten första över fyra, men Maxwell var ett center för senare, men inledning var det inte galvig från danska Simon Jörgensen, men Johan och Sjövägen hällde bulten och Arden Maxwell för fjärde honom. Här är så Marisnitz, sen är det Wanston. Han över Lamin Visser, han sänder Lamin Visser ett gör, men... Ja, prøv å sende ballen etter Jørmen, og det ikke, han klarer ikke, han tar ikke kong seg en ekferd og så hvert, jeg hadde meg ikke vært god i disse støvene, men at det var da vinteren som får steg i ballen nå. Vi har altså nummer 16 til Jakob Hallefjellsberg, Tja Skala, spiller ballen ut til Simon som bjør av en effektivt, spiller 1-2, og så renner sende ballen inn 4, men det er et nest ikke å finne noen skalamann. Och till så Boe, mitt av mine. Spelbult börjar till Marius. Marius varvade bulten fint. Till Maynard, fram till Lamin. Och är det så Maynard som sänder en stickning fram till Lamin NFL-trät. Och i halv det han är... Ja, det verkar ju som att det var Atlantan. I halv det att spela bulten bättre föt så Lamin och Erger sägs nu än vad han har. Och är det så Simon Jörgensen. Spelar mitt av mine till... Jakob Halle Fredsberg. Framvis Jakob Halle spelar stort till Jonah. Till Simon Jörgensen. Utav vanken till Jonah. Jonah sände en fina bulten fyra, men så Jonas som är vätjen efter och hällde bulten väl. Arne blev helt farligt. Jag bestämmer när Röjna kira kött av till Bo Elson i fotlaget framåt. Han är Christian Wisser utav vanken. Han spelar bulten ut till Christian. Christian spelar kappa gatter till Gotthardal Åsen som är satt in i bussen. Plötsligt har skottet, men när då så sände väl fyra av Skalamannen. Och så var Skalamannen som kom framåt av till Bjärstud utav vanken. Men kvart händer här.
Balten fyrir út og spjall NFL-tjátt og fyrir að sindra stæði vindnónd að vera yng

0: Kasta til eber sembætt inn í holvinni tja skala. Og det er annars halvækir, mittlen Holland og Sverige og í HM enda spælnun. Og her er støvan altså 2-0 til Holland. Og til Brian Brobby, som hefur skora bægi malene fyrir Holland. Brobby som spælur í Sunderland, í Premier League. Så Bill Wilson och sen drar fina balten fyra och här då så Lamin som kommer faktiskt en av fina stöv i Brostermatchen och affärs till skåta och Batsen han är faktiskt inte längt från det enda helt upp i tröjärnan. Det var cirka 20 meter besynner av. Så en fin rönt från Lamin som sänder balten bett fram vid. Så vi bara... Så vi ballar min som hur finns bara ena mål att kaffinga röra som var i mål till Hape. Han är i besöj med 8-1-0. Det är alltså skala men som har haft en väl mer än i besöj med nu. Heil halv 40% av tojna. Men i besöj med nu är kanske inte så känd för att här har valt en sedan ekv. Så lenge jeg får mal nå, og så lenge jeg får sikre ned, så er det så jeg gleder for det. Hvis jeg mener det beskjedet, frysbart til det beskjedet, bare til det holdet på skala. Christian sender bare til 4, at han stanker, sender Mitchell i går, og støver bare til 5 minutter nå, at han er en fin rønn, det er et fantastisk at innlegg fra Christian, og Mitchell, han timer det oppe, og Julia vel, vi atas og stanker, sender 8-4-5, og så rønner han sender bare til 4, men han finner ikke noen i bestemmer, og i stedet for det skala som mekna at rotta bøtten borster, ut og spil til hotna sparske til Epe Streim. Hotna spark til Ebbe Streim og til Udia Høgresøye og at du da Christian Svab Eliasen som skal tagge til ham. Varsan da nekver Inja Fimmelsson rundt om Hans Jakob Angrimsson. Og kjem da det kjemme tatt deg snett, han vil rota bort seg av strikene fra Skalamannen, og så kjemme skått utenfor fra Marius Nilsen. Men han sender bulten en god 2 meter om han fyrer Malen tja Skala. Og Skala men tja kjøtt av. Balten vi spaltet av vunnen til Bjerstad som prøver å smekke balten frem etter. Og vi en høven balte så får balten sted av vinteren latter. Og balten får ut og spille til innkastet til Epe Streim. Etter ja, Eknar Holve og de av Vinstre Søye. Christian Svapo Eliasen skal tagge til. Kastar han balten fram till Boa. Boa spelar balten av minnen till Marius. Marius Färresen färdar balten om. Spelar balten till Maynard. Men här kommer Johnny Fist. Johnny Pettersson smäckar balten fram till Maynard. Kommer lycka mittlen. Kvar balten i ut och spel. Där blir inkastad skada längt att räkna och halva. Och det kanske kan stöva som Heimann skulle gå nu. Då det har vi vinden visar. Då det har vinden visar som det är. Inkastad skada längt att räkna och halva. Och till Johnny. Kasta balten fram efter. Maynard prøver å spille balten. Ja, det blir skallasenter atter og fram. Først er det Jakob Paule, og så er det Hans Paule Bø. Så han sparsker balten bant i hånden, og han ser høyne massene i sin syr her hånd, og han ser sin levere ved å diskutere her i klarstånd. Så det er frysparsket til Epe Streimane. Og det er... Jag har bett den i halvdelen till Skala, men det är beskjedet som ska tagga den. Och vi lötter ner vid oss klarar om att luta bilen att se från distan mittlen NSU och Piotrsrush. Och tar vi om en är cirka 4-5 minuter så för så vi brinner sen vi har kunnat att se från till distan som månader dess blir en spännande distan mittlen NSU och Piotrsrush. En grann uppgör ändå, men jag vet inte om detta kan man säga att om detta tekniskt sett är en grann uppgör. Alltså, det är en samstarv med den här spelen, jag vill säga med Skala. Kvinnorna har ju vunnit mästarheten. Det som är att jag vill säga med Skala. För nu går fanen här senare. Och det är så Maxwell Efron. som Björn Alv och spelar bättre fot till Simon än det går över. Simon räcker sig fram vita första spelare, sätter en stickning framåt till Jonah. Jonah Struis som fattar bort natten, men Kymlika Laurus som lyckas sparska bort den himmel lökta vandalaj. Och så är det Lamin som fär framåt till vi fotlar i ferie, men det är Marskos kymmer i mitten. Och Marskos, oh, och det är Lamin som släpper fram vi Marskos. Han tar säkert ut där. Lamin spelar så bort den vore till Boa och han rönnar bringa bort den vore till Gotthardal Olsen. Oh, oh, oh. Han tar vär, man ser Marskos hettelse till allt för att Jordan i hessa stöden. Han tar här vär ett synte klossot vill jag säga. Och han hade en underfördel Lamin är synte. Lamin slapp sig där varför bojan åt han att alltså, hans kompare Bradley Vicks och så rann han vore i bulten och fullständiga skälter sig själv, om du säger. Marskos heter Stel. Skalar i bulten. Kommer stickning krammeter. Bulten fyr ut och i spel till Maspars till Ebbestrem. Och kanske är högna massen som nu. Det här är... Han säger att... Skulle du gå på att ta Maspars, men kvui. Jag vet inte helt kvart... Vad händer er? Han gick ut av bunchen och jag vet inte om här är fjordomaren och det är Jakob Jakobsen som fyrt av bunchen som säger här ett eller annat rox, jag vet inte om han ja, jag vet inte hur jag hattar bär för näga det är man spört ut men nu har jag så bruxlig gång där och till Malspart Lippestream jag spalt i 20 minuter Stövan är framvis 0-0 mellan Ebbestrem och Skala. Vi leder framvis 1-1 i första helt stora målmöjliga. Någon har haft några stöver. Och till Ebbestremarna som har haft ta större chansen tror jag säga. Men jag vill säga att Skala har sig akkurat när det är ut. Och här har pressat Ebbestremarna öde ofta i det stånd. Men det är väl lika manklat att sista till att få den här stora målmöjliga. Här är också Christian som sänder balten en 4 till Bjärsta Torlason som avvisar och har balten ut och spelat och nytt inkast i Ebbestrem akkurat samma steg. Längt upp i halvan i Kjaskala. Christian svar på Eliasen, NFL-3-1. Kastar balten en 4. Jakob Paule för att lägga rota balten bort här. Och här börjar Sören få in i Kjaskala till Boa Kaska. Boa Struis är jökt in i brösten i Kjaskala. Skala med Struis och rota balten bort här. Och så är Simon som akkurat klarar att göra det. Maynard, han röjner varvet av Alubia för en kottläste. Och Högne säger, ja, han attlar Bruksta. Men Ebbestremarna tar få fältra balten efter. Och spelar kvar så vore det. Nu är det så Skala. Männer som har balten att säkna halvö. Så det är Marius som Jeffrey Spark. In i halvö när jag har Skala. Och jag skyddar den att vi är så smått för en gång i Runawick. Mittlen NSU och Piotrsvors. Och i halvö vi bär skifta i till Brynjar. Gershovel. Här är det så 0-0 mittlen Ebbestrem och Skala.
1: Jo, tack för det här tycker jag. Ja, här stannar jag och så vid löten här. Första dagen för här är en distrum mellan NSOI och B8 och Trush. Och vem är här har vi så Jakob Olsen. Men vi ska först säga uppsättningen här så till NSOI så tar Thomas, Tom Amos och Mal, William Davidsen, Daniel Oppeker, Alex Freyr, Beine Nölse, Tobias Hestedt, Marius Kruger Lind, Peter Knosen, Lischebare, Jan Julian Benjamsen, Emil Weyer Johansen, och Mihau Bespilski. Och där har vi så unga utskiftning eller bröjting Jörsson där vunnit 3-0 mot 6-0 senast. Men det är en brandor som är ute vid Skia och en klämmen som helter inte vi i hoppen och känner så ut det. Och så tackar vi Luka. Där ett lever tja vi åter trus till Thor Thompson och Mal, Torstil Holm, Ramsey Touré och Nikolaj Möllerdon, Jonas Hammersen, Loic, Lisbon Asse och så kommer Luka Möllerdon här. Här lyckas vi i Åttersus men och vi fortsätter här Luka. Vi det är Sebastian Lau Nilsen, Marius Noon, Fruje Tune Petersen, Hannes Høygård, Lise Berre och Aaron Reinhardt Hansen. Här har vi just en uppröjting. Det är Fruje Tune som börjar in i det för i Åttersus. Och en Latif som inte är vi i hopen om och en Patrick Mensa som är ute vid Skia. Ja, jag går upp här i kvart fem färger och småttar en minut och kan kunna vanta av en sån slugg och dist i mittland så tätt och grannar.
2: Ja, jag råknar vi med en färre in vid Ötlundsdor häva. Jag såg inte att Björtsus hever en liten runda vind i fyra läge. Så det här är en såg i runda vind i 17 läge och fyra Björtsus mest är att Björtsus kan sätta stickningar fram till den franska allöparen Jossar. Det ser ut som Bjottrush hever fem verne, og det er jeg også noe valgt, da man møter en av sølige som hever så gammel stima.
1: Det er jo nettopp eisen jeg vunnet Trun og Lopsekser, dominerende.
2: Ja, og Bjottrush kommer fra en tepe, så tar altså vi vet ikke hva det hendte, ikke for så redd lenger til huset igjen som vi ikke får snakke om, men det er mye kjent etter oss.
1: Og det er nettopp NSOI som er i A-Boltenån til Milveie, som er hverandre, spiller ut av venstre til Jan Benjamsen som kommer ned av halvene til Abiot Røs, ut av Peter Knudsen fjerdene. Fjer for Boi Torskjell, Rønner Gjerrens luttla snittning til Jan. Så fjer Petra Nattor, Gjerr innlegg, flatt innlegg. Sebastian Lau hever han først i Adleve, rotter som borster, og fjer så ut av til Peter ut av venstre. Peter Knudsen, arbeider Bolten. För NSOI, spelar att utle Emil, Jan och så att utle Williamor och så kör NSOI runt till Loppikär. Till Loppikär som kör helt ut av högre. Fjärran attor. Det var Freyr som fick han, kör att utle Loppikär. Så kör han där att utle vinst till Williamor. Williamor som så rönt sig väl lankar i allvaring ut av högre. Han fjär så helt ivet till Marius Kuggerlind så kommer ett ivetlapp av Freyr. Och han fjär han så första här kämpar för Boy Jonah, kämpar in i 16 minuter Freyr. Prøv ikke. Vi har til standa fyrre. Røyna, og så NSOI samlet opp. Marius Kuggerlind. Kjem for Boi etter, kjem etter linnleggje. Og her får han sluttet vekk. Aron, Tjabi Ottos, fjerne rødde borstår ut. Hotna spark til NSOI. Ja, nå synes jeg ikke langt at det er NSOI som presser øyne da.
2: Ta NSOI her nede her og kjøsa litt i det. Det ser man vel, det tar å spille øyne vel. Venkene kommer her og nekva sier for at det er NSOI i det. Og tar det langt opp å teste på hva søyen er av, og tar større mennene inn i Bjørsfelten, og tar skal vi reise det.
1: Det skjer så godt som et enda søylig som så kommer vi ferdig, ja. Jeg har nok bolten. 30 minutter ferdig, 0-0. Med denne søyen i Bjørsfelten, vi løter inn. Hatt av spørsmålet fra Williamer nå. Kommer helt inn ferdig, Aron Rota Borstor og Joni Erredløve. Enda søyen samler opp, så kommer Jan Vilskåte, og han langer til! Tore Vien, fantastisk Bjørsfelten, fotla langt. Hända sig ut i hotna attor. Ja, här är öjlpress.
2: Åh, det börjar allt för tulliga. Och ett flott skott från Jan. Som lyckas skott kunde vara in. Men Storbjörkar.
1: Öjlgård Björk.
2: Långt och jag inte vet. Jag har inte spratt fyra minuter. Och han har haft en kanonbjörk. Och heter nästa hjörna i.
1: Så det är attor Williamor som kommer. Kommer vi alla färg i attor nu. Och Björk så är mål. Björk så får lycka. Vi har fått rotta. Men till er. Mihau, så stendur vi alltaf som stong og fyrr langan um aði Mihau, við spiski og her blei við sprøyta ég veit, boblur og allt epa hent her skora við lötjinn og græf spaltbæringa fyra minúttir her og nú stendur stöfa nokka 1-0 og til er einvís fersla
2: Ja, så igjen er fleiti fyrir en gang så er enn så er vi jo all oppi og Det är så att hjörna nummer 2 som innan 4 minuter som kommer i 4 här Bjottetrush skallar han att rätt nu och det är nyer i fötterna till Mihau som latt korren innan så jag fortsätt på
1: Aron Reiner som var akkurat och stått till att få fätre spottna runt han borstor och så ändå är han så hjärtastång till Mihau och Mihau han, hvis du känner det så kan han bara kalta framför mal
2: Ja, er en god stima. Han har hørt å komme formen etter i år. At han har noen, kanskje, ikke mislokket, men noen tunge år på 6-3-2. Så ser han ut ordentlig av Finstad. Nå klemmer han ikke ute ved skia. Nå fer han plåse. Så det er påstøtt for han.
1: Akkurat prøkva. Og her et fryspark til Bjottrush. Midt av halvene til NSOI. Så det en gåur mövelæt til Bjottrush. Kanskje lett en gåan bolten fyrre. Ramsey og Nikolai Møller og Aron. Og der høye mennene til Bjottrush. Erik kommer vi fram. Så det til, ja. Heine, vi gjør i dagsens domar i det med NSOI og Bjottrush. Fløttar så frysparket. Så kommer det. Kommer vel fyrre. Blås rota borstra upp här, men vinteren letar inte bolten för långre än bant och de 16 metron. Och det är Bjottrush som har bolten värva den. Och så kommer Nikolaj Möller läser in i 16 metron. Så röjnar han sig flätten här och färsar ett flätar i alla vring blockerar. Och så ändrar han ut i hotnadspark till Bjottrush. Till hotnadspark till Bjottrush. Och detta ser ut som att Bjottrush ganska... Ja, det ska få kanske några på sjur tejpolten så här det.
2: Ja, det är väl enda som att det bjöds för att få mål där tycker vi.
1: Som testament ser ut nu.
2: Ja, och kanske sälja så att han håller inte här man kan köra den också här bult där. Bespettla som bult som kommer locked in.
1: Så kommer hotna sparske från P8-trush. Där kommer inför sin främsta stång. Han är laserbolter och så är Mars Kukarlind i Arie Adlöve som rotar borste för henne så i. Så det är han hos Höjgård Lisebjörn som P8-trush som samlar upp. Han tar bara och langar han in efter mot 6-3 med Nikolaj Möllerton. Snittar till han och Emil Weyer rotar borster. Och så tar upp P8-trush och Torskild som samlar upp. Väljer att kvar han efter till Fruja i tunne. Fruja i tunne, Höjbolten. Langar han fram med Röjna finna Sebastian Lau. Finner han ägstne men så Röjna snittar han. Men här är det Williamor som samlar han upp. Och här är kvät, tjej minuter färre här vid Lötjön. 1-0 är stövan i mittlån. NSO är Björtsrös och det är NSO som har lagt sig 8. Och för att lycka till Markhajer här tycker vi är stater i mittlån Ström och Skala.
0: Jo, tack för det. Här är inte hänt det helt stora här i Markhajer. Och när framvis 0-0 mittlån Eplö Ström och Skala. Nu har vi lagt här i tjej och 32 minuter. Och här är så John ut, ja, Vonsson spelar bollen framåt till Simon som bjöd av mot Miner NF3, Miner Uri Jerry där. Kommer in i brosta en, men bollen lyckas skicka från honom. Han får efter, han får snugga hjälp från Jess Hesfinner. Bollen sparkar åter till, ja, till Jakob Halde som sänder bollen in fyra. Inte så jävla gott inlägg för Bente från Nilsson och Jonas Everson Davidsson. Och vi bestämmer Malnon. Smekkan av länka sender framåt till Jakob Jakobsen, stjuter bollen framåt till Maxwell. Maxwell släpper sig förbi Hans Paula, men så prövs med skott utifrån. Men bollen fer nära meter framåt. Och ja, en optimistisk grund, han är sinter ute i balans, 20 meter frastöver. Men jag har alltid det finaste att se framme att han prövar härifrån. Här var det inte så att han är möjligare. Han var omringare åt Simon Ebesemalagaren. Så det finnas det att han prövar sig med en skåte. Och det är Jonas Ebbesson Dabelsen som sänder Malsparti framöter till Boa. Boa spelar bulten attrådet till Laurits Nörby. Vänta att jag äckna halvbundna tja Ebbesemme. Spelar bulten till Christian. Christian attrådet till Laurits. Laurits Nörby. Ja, han sänder så en länka sändning framöter till Jakob Jakobsson till Skala som teker emot det. Och så är det Jakob Halle som sänder stickningen framåt till Simon. Men Simon var inte helt klar på att hälsa stickningen. Och Hickus lyckas alltid till Jakob Halle. Michel ligger med en hesa boar. Och så är det bara Miner som skärmar bulten ut och spel till Masbart Lebeström. Masbart är inte stött. Laurits till Janus. Malen och Lebeström alltid till Laurits. Laurits Nörby. Att han så skett han tja... Jag bestämmer spelar bulten i mittelsyn, men Skala männen är här och hoppar i hotlet att lägga sig i trusta. Smäcka bulten framåt till Lamin och så är det Boe som stjuter bulten via till Gotta. Nej, Gotta får framåt se. Fäder bulten spelar bulten till Christian. Christian svar på den fina sticken framåt till Lamin. Och så är det Gotta han går och stöver. Gotta då låser med skottet och för målen! Så var det 1-0 till Ebbesheim! Att det var Mutchot 22 minuter! Gotti Dahl Olsen skorar sitt första mål i Marseille-Dalte och i 2 år. Han har inte skorat för Ebbesheim och i 3 år, men för 2 minuter sedan. Han skorar alltså för Ebbesheim och i Marseille-Dalte. Och det var i målet nettopp Ebbesheim. Och nu har vi alltså äntligen komna måltalen efter. Och helt otroligt han är fin om det. Här kommer ett inlägg i 4. Och i 5 meter här är Gotte Dalåsens datter. Han klarar akkurat att krossa sig från via Skalaman. Och så är han pura ensam alldeles med Hans Jakob Angersson. Han sänder spurskovicklig med hans smäckabalte på nätet. Och så stövar han 1-0 till Ebbesheim mot Skala. Och ifall jag vet att Holland har ökt till 3-0 i måte Svörtje. Svenskarna så vunnit han första dessen 5-1. Nu måste det ganska se om det här skulle komma vidare i Bachton. Det är bästa tröjarna kommer så här vidare. Så det är näckvetröjare som faktiskt kommer vidare. Vi har ju mynda spelen om Hesefjärnar. till hela 8 av 12 dam som kommer att göra. Så hvis man bara färran säger så är chansen att lägga över. För vi är Lutaga. Det är också Christian och jag vann inte att säga att sen jag får inte lägga fyra för att det är Marius men det är Marcus Eisen som rotar bort bort här. Och så är det Karl Marsten som fyr framåt här. Vi får lära fyr.
3: Och så ska det...
0: Karl Marsten steppsar öda latt fram i Gotta ut av vann någon. Karl Marsten spelar så att det till Bjärsta. Och Bjärsta att det till Jakob Jakobsen. Finner Marcus hette ställ. Marcus till Jonna Pettersen. Jonna spelade stort till Simon, men när kommer det gav Meinar i mittlen. Meinar som har haft det rymliga att styra. Han är alltid farliga med Simon Jörgensen. Inte vad gör i det? Simon kastar bulten längt att det till Marcus. Finner så Jakob Johansen. Ja, så det tjejde jag från Marcus där omreppig att gott att du kan komma i mittlen. Och så är det Silas Gård. Silas spel till Karl Marsten. Skala med en röjning att bygga upp och säger man är sånt och så ofta gör det lite tjata. Så träckar det sig inte efter. Det är Jakob. Mivern tja Skala och Lee Formarin. Så nu Jeff till sommarsäsongen, sixt. Vi har spelat fotboll. Det är med en smajter för Skala. Det är som Einar som sänder bulten för Jonas som ligger i mitten och Färlöka sikt för att det är inte blir farlig än kvart att bli. Bulten är mitt av mine, så tajt. Paulsen. Nu till Simon. Simon, att jag ägnar halva björ i avstepp så får vi två ebbestemmanläggare. Så spelar bulten halvt i fina syna till Bjärsta. Bjärsta björ i avgud av Onston. Han är Karl Marsten visar spelet centralt till Simon. Simon släpps av Fabien Läggare. Åh, för en kottläst och frysbarsk. Frysbarsk till Skala och igen är det finare stöve. Det är nog så mitt fyra. Cirka, jag vill säga, till minne än 20 meter från stöve. Från EBC-målen. Jag vill säga 19 meter från stöve. Så en otrolig färdig stöve för Skala till att få ett utgörande mål här i fyrre hållet. Det är så lagt här i... Det är så lagt här i 3-4 minuter. Det är Margar Stövan är alltså 1-0 till Epistream. Och i fall så lyckas vi veta att det är inte gott att låsa sig som en skrasätter för Malmö. Men det är Marcus Hettlestell som har gjort sig själv mål. Men det får vi oss att göra. Jag tycker att gott att gärna vill ha Malmö i alla fall. Det är Sidaskart som... Jag klarar bara någon. Han är framme sig inte skåra, heter Kappingarare, men kanske vill han nu. Det är Silas Skart. Tjocka mur fyra, sänder bulten om han fyra, väl om han fyra. Oha, oha. Här borde klackkörningen görsta väl bättre än kan ha gjort det. Han fyr längt om han fyra och det var inte särskilt här skått helt där. Det var ytterligare placerat och det får en gåan halvannan meter om han fyra. Malnån tja, Johannes Eiffelsson Davidsen. Och Johannes sparskar så bulten fram efter. Bolet från fjärra. Men ändå så tja Bjärsta Torlason smäckar bulten fram efter. Och så är det Hans Pallabö som förfärdar bulten av mittamine. Spelar till Meinar. Det är en ja, det var en pinnealvring från Hans Paula. Bulten för utspel till inkast. För väl fram vid Meinar. Inkast till Skala. I bestämmande vinner så bulten efter. Väl läsning. In i hållet till Skala. Gäster på sånt dam. Skifter suje. Diagnalt ut till Boa. Boa Björ är vid Avonston. Trutje mot er lagt att säga att Boa Eilsson finner Hans Paula. Vi är i Brostenmarsdagen. Spelar till Christian. Christian sänder balten fyra. Oha, och kvätcher Jakob Jakobsen i hans stund. Han leder balten fjärra från Vian. Och så var det om Reppi att Gottedal och sen kunde öka till 2-0. Men jag har alltid varit synd i raskare att livformaren jag skala simt är på lär balten fjärra. Jag vet inte om Hans Jakob kanske har röpt och sagt att han är balten så han köpte han och lycka och det lockar där. Men han sa inte så heller gott att jag skala var inne. Men... en stor chans till EBSM och som jag vill säga är det fullt förtjänt av 8-1-0. Han Och ifa jag vet att Holland nu har ökt till 4-0 mot Sverige och det märks så att nu är 5-1 uppe ganska vaska av kan man säga att han svenska Malmön är vaska över det. Det var den 5-1 för det dyste men nu tappar det så att vi 4-0 och det man säga att det är absolut skott för svenskarna. Och det så boer vi när vi får en chans vi bara stämmer att helt klart fint check från vi Marcus Hettles alltså smäckar han till bollen för bett om han fyrde här. Skulte vi 2-0 till Epistream som här var så blir det bättre och haft större chansen i dessa någon där. Skalamen här var haft spel det kan man säga men det hade kommit till chanser så här var Epistream hade varit väl bättre. Trotsen möter är alltså lagt det att säga och vi ser med till vid det långa och lagt det långa spalt av annan mått av Timon Simon med något någon. Balten är för något spel till inkastet till EBC Batten i halvan i skala Christian Swapo Eliasen kastar balten framåt här så det sover som runder lodger balten vi är till Marius ett nästa inte balten att ta Hans Jakob som smäckar balten framåt här det får inte säga läkt det är ju som sagt fitta vinter. Och så där Laurits som bara smäcker bollen himmel högt över vanchen och vi ja han provar ett när vi att smäcka bollen upp till gott och låsa hem bollen för väl fram vi gotta och för utespel till Maspars till Skala och spurningen är att det sista som händer här och i förra halvleken Hans Paula Böhl ligger så ligger nere nu och helt för anledde. Kul tema vara. Det vet jag inte. Men jag vann det inte att det här står oss och förhända att säga till i förra hållage. Och vi skiftar sig om det till Lötchen som kött som Tavir Bruksle av här. Här är så Jakob Jakobsen vid deras igång datter. Jakob Jakobsen till Hans Jakob. Och så ut till Bjärsta som tembalten väl. Men Marius kommer ligga i mittlen. Välläsning ut till Christian som björ av det vansson. Christian Svabo Eliasen spelar balten framåt till Rea. Runden finner gott av han kommer ligga Jakob Jakobsen i mittlen. Och här brukar så högna massan för senaste fyr. Här i förra hållage. Stövan är alltså 1-0 till Epistream emot Skala. Och det är alltså hemmalige Epistream som har varit väl bättre i förra hållage. Väl bättre är ganska usen exakt. Men där har Ulfren haft tar större chansen. Och Skala har haft några stöver och har rött att sätta trusta i bestämma värjena. Men det var alltså Gotthard Alåsen som lägger i bestämma av 8. Ett lavar, alltså Marcus Hettelstjall. Ja, sambarst livescore så är det alltså Marcus som gör det kjolmal. Men det blev ganska klokare på i sättena hållet. Alltså 1-0 till i bestämma i mode Skala och vi sätter till Runavikar.
1: Jo, takk for det, tror jeg. Ja, jeg vet ikke. Her er det kanskje ikke hent så øyelig nok chanser, men hvis jeg skal spørre Jakob, så halte jeg til. Ja, her er det kanskje Nujjan og en halv minutt færre når kjøtt her, og det er framvis 1-0 til NSU mot Bjotrus. Men hvis jeg spørre Jakob, så halte jeg til at det er Bjotrus-li som er kommet mer enn i distan og mån til. Altså, som man kan si, her er det ikke noen ordentlig chanser enn, men hvis det er, så det blir Otto som kanskje lærmer seg mer enn chansen enn så i akkurat nå løtt.
2: Ja, altså, så gjerne Malle kom, så leie Harstig ut, og så gjerne Malle kom, er det tve hjørne til henne, så i tve hjørne til Piotr Trojic og TV er sinter atter frem. I halde gode kan se over morgen spennende enn, se her, 15 minutter, så gjerne Malle. Det ser ut som Anir och Sjöjo är en lydsyndra av vinter vid kvörst. Ja, det är pingpong att du fram. Ongen tar ordentligt av en så i halv. Jag har varit där punkt vid före 8-0. Och Bjotrus Röjne som kommer fram ett men vill alla att vi har några följtjär att det. Så det är det här som vi då ser att det är sista 15 minuter.
1: Och det är NSOI som röjna kommer en illa kärta som väl en förre. Men Peter blir akkurat av stottor. Ända så ut här vid det högre här till inkast till Beato Trush. Ja, det är ett NSOI-lig Arne Händan här desto som börjar i en öronplosse. Vi är nog inte just det, John, men vi har sån malen som nu är 1-0 till NSOI. Så är det ett NSOI-lig som kan bli 8-lig vid 32 stegen. Som ensam allt åtta li och i mesta delarna tog George Balte, K och Wichinger jämt. Och från månaden dessutom ner så var det Beato Trush. Det Här lägger som nummer 8 vi tar oss Stion. Och det ska alla som är bänt under här vi touche så för tajer så är det så fint vi hade streamer här var lastna här. Nu tar hålla igår. Men det är Emil vad är som rönar med jobb. Den då Bea ser det känns så. Kör ut och höcker till Mars Krigalin. Tar ett till vänster och så kommer lägger helt att ast här där Torsten som rotar bort stor. Men så och Jan rotar samla upp. Rönar att skallan till Peter Knutsen. Torsten kör med lång inkast till Ennesoy. In i halvan kör Peter Trush. William Davidsson föran Bainer Nölse till Emil. Föran efter Kåre Emil där syns så innan mitteln här. Kåre Atle Williamor. Så ut av högre, nej ut av vinstri att till Bainer Nölse. Så Reiner fru i tun i att genera Bainer av Lysindri här. Men Kåre Fjärre Korsan Atle uppgär så tjena ett sjukskift mot Petre. Läcker han i Atle Jan Benjamsen. Så Reiner kommer förbi fru i tun som halar öjl till öxna Jan. Och Fjärsar Esra fru i spartlen i ja. Och ändå så ut här kör jag kött igång. Finna Petru till vänstre. Vänner som får bo i Torsche med fralukt värdspel Torsche eller färre nästan ut till Malspark. Fralukt värdspel Torsche där.
2: Ja, Torsche eller hur? Han är ju färre att till att klara att täcka så en lojkare. Men jag hade Lassis Oliver som tjock som han spelade upp emot här. Här färre vi utfordringar som till säker på. Peter Knudsen är en klassa lojkare.
1: Så det är Peter som är ute lite trubbel den när jag kommer att få på Torsche, en mot jag.
2: Oj med drön, ja. Ja, så lunch till fjär. Men Bonny kör vi för att söka han för att sätta han av.
1: Det är så som röjna att nu har finnat Marius Krugerlind ute i högre. Så röjna han chippar en inom till Tobias Hestet. Blir ut så langkor och han hämtar så att du tar Tor i malen. Det är Tor Thomsen som är mal. Chabi åter trusch. Så guppar han langt fram efter Röjna finna Loic Lesbenasse. Och han finner han nice nu och lägger han väl nyer. Så heter han och syndra ensam att luta av vinst här. Och ändå så fangar han så åter. Och så fluktar han fram efter halvorna. Röjna finna ut av vinst Peter Knutsen. Och han lägger han fralluk nyer. Så utfrån han Torskjell. Släpper sig förbo i fest i Adlöve. Och så kommer Jan Bensin i Evelappe. Fjärda isne. Boltron. Och han lyckar över ut dem i halv. Jan fangar han. Nej. Bolter vi ut till Arons, Torskjell, Malspark till B8-trush. Nu åker Spalter 24 minuter vid Lötjen. Framvis 1-0 till NSOI mot B8-trush. Ja. Och som nu är så... Så man går till kan 100% chansen att han har att han har mål som kommer på den här vägen.
2: Ja, alltså här... Men... testa kan annan är och Björn Schröne över spela pingpong då för jag all upp och en så i brukar så innan så det question matte att tackla distna på och inte vad gör det så väl en så som vi gör mål så
1: och att en så li som akan nu ta kom in att det så vet jag att Björn Schröne så kommer sent bättre vi men nu ser det ut som att en så li som att komma sent bara fötterna att få mer nästa gång bort.
2: Ja, det är det sant vi tar och ja så det är en låt av Björtrush, en låt av NSOI. Kanske NSOI som är bättre flow i spelen än Björtrush.
1: Men det är så Aron och Björtrush som röjna spela. Uppet jag spelar. Kör ut där högre till Bram Samsi. Kör ut där högre till Torsholm. Så kör ut där vojar ut av vinst. Att du skiftar såje. Aron röjner sig att finna Marius Noon. Mestrar han så. Och så fär Tobias Hestet till NSOI efter högre. Kämmer halva. Chabi åtta trusch. Finns det Emil inne med inne. Blir Feltor. Spelkorv och Jare. Tränar så just runda bedrupp i det högre här. Marius Krugerlind. Färsar ett evil app från Freyr. Marius Nono lyser Chabi åtta trusch. Färan ut till inkast. Så det är det. Ännu så i playong till att komma vid sin lanky inkast någon. Från Freyr. Så det är andra kämmer. Det ska så gå möjligt för att göra det. Men jag vet inte. Här är det sin där låter vid löten. Det verkar som att vintern skiftar... Skiftet kommer vi av här. En i mittlån så är NSO i motvind och så omkringar vi vind. Så det är Sintor Imisk och så låter ligger här. Men det här väljer att ta en ganska stort och så kör NSO i runt. Kör allt ett om avvärjan. Guppar han långt fram ett år. Kämmer i Björters fötter. Så det är Aron. Ramsey. Kör allt till Thor. Thor är körande utan vinstet till Aron Reinerst. Aron väljer att flukta han in mot mig inne. Så blir Laspenasse felter er för att skumpa ritchen där uppe kär men spelar kvar vad gör det? Ser Heine och nu flyttar han så. Laspenasse ligger stad vi är mitt av vallen ner på ett. Jag vet inte hur det hänt här. Så är ju som uppe kär kommer också harst nu igen men jag sa inte här.
2: Nej, jag sa bara att han koppar fram mig och uppe kär eller tar en så igen för att jag har bulten någon. Hatt är nog för att få tagga tempo ur listen och vi ser inte skattor, ja.
1: Ska se skott, gott skott.
2: Ja.
1: Men det ska se en listo som kanske så många möjligheter. Jag sagt möjligheter.
2: Ja, jag väntar i att det får sig vara syntemåret tempo och syntemåret direkta. I stället för det har vi haft finchen till istället. Men så är jag glad för det förra och Björts tår helt i kjort eller i bara. Inte det ontsamt.
1: Vi ska som är Björts liv som spelar på att han matar en axeln till 0-0-1. Lyssna så att han.
2: Ja, och du kanske tar att lägga till att få ett länta och andra tar att lägga på. Men det ser ut som om att Björts tror inte lägga bra för att ha fått nog till det här för att jag har lopp. Där är öljan att ta boja. Och en såg för faktiskt bära att jag kan såg in här. Visst det är Peter eller Krugelind alltså som skulle skapa det här, inte tjock mig innan.
1: Men det är Loikul Lesbenasse som är färden upp att dra fötter och spelet som sätter igång. Tränar Suis Röjna ser vi en langar i allmänning ut om att vinse. Hon får ut det här till inkastel i Bjottertus. Och det är så blir minka i HM till Svörts med minka månader till 4-1 nu med till Holland Svörts. Och här är vi löten i Färnor kvast mot 28 minuter och ja, det är 1-0 till ena Suis mot Bjottertus. Det är Bjottertus som har kommit sin tur häckre upp av ett lov, ska få en äga på sjur. Men det är Bjottertus som redan byggt upp. Torskjell, Ramseys, Attel Taur. Så en Elbrink. Nej, han valde det inte Taurer. Han valde att komma ut och så med Suis högre. Det är Ramseys Torre, Attel Taur. Det är en Suis som så väljer stanta och boja. Han vill inte ordla för högt press. Han letar Bjottrus spela sig under mittlär. Han regnar sig runt för Lanka Elvring mot Marius Noon. För att ta ut linkast in i äckning och halvet känner sig till henne så i ägstnä. Högar sjätte gång, upp i kär. Attor till Malvergan Tom Amos som så flottar han innan mina. Marius Kugelind vinner han först i Adlöve. Och så kommer Emil och fer han i Arre. Och han träcker för Bojaron. Rönnja 1-2 vid Marius Kugelind. Emil fer han attor ut i högre. Rönnja är flätning legit. Han kommer helt attast. Torste färs och guppan ut till Hotna Sportland och Suis. Ja, hade det största möjligheten för att Suis Mali.
2: Ja, och en Suis är han smäckar bulten i fyra och han hickar upp på iron. Här är hon inte lojkare. Alltså, stäcka av och bo in till en Suis nu komma fram och helt åt fyra en Suis så var Torste där och inte visste för när en Suis är där och tjej bulten ut. Så att en Suis fick snäck på sjura så då det kom då.
1: Det är Jan Benjamin ut i vänstra, hotna flatsch i här som är klar till att täcka. Men akkurat nu är stöcken luggat och Heine ska lycka in att få ett prat vid en läggare för kvarn lije. Om att det är säkert att halta för något i kvarnöron. Och nu backas Heine väck, han har fått prata med Tyre Bayer. Så är det så i Bjottrus och så kommer hotna sparsche. Kommer det färre nu, kommer vi alla färre tätt på malen. Aron ruttar borster först i Adlöve. Men så är det så ruttar samla upp. Stamaris Kugelin, 1-2 vid Jan Benjamsen, Chamberlain 6 med Dick Tretje till vinstre. Chippran i attaste stång. Så det är hans högård säkert måte. Så kör han Loic till vinstre och Loic teker sig fyra. Han kommer helt tjolver in i halvorna till Bjottertrus. Men han är pura ensam till 1-4 nästan. Men nu kommer han lägga Bjottersläggare fram vid. Han väljer att boja utfordra. Teker Sebastian Laudnesen vid. Chippran så på Peter Knudsen, attaste till Loic. Och så fär Sebastian spelar väl sina mitten nu. Nikolaj Möller-Don är med inne. Attel Sebastian. Nikolaj Möller-Don. Finna väl kvar annan. Men tar valde så att en Suis som rann väl att vi är. Och ett Bjottrus som valde så att helt vända vi och spela runt attor. Jag vill lycka vid att det var en öjlig god laser. Möjlighet för Loicke är men en Suis bränna kött att värja. Och tar fanka så från Peter Trush, Beiner Nölsen är med inne. Finner Peter Knudsen ut i vänstret. Men här kommer Ramsey väl i mitten här för att blockera och finner så torsleisning. Strattrapp i 80 000 fötter. Tor Thomsons langan ut av högre innan mig innan till Sebastian Lau som fyrir han tidsin nyår. Rönn att tacka touch förbi Emil. Färs att inkast till Björn Trus. Mitt av halvun China Zoi. Inkast Björn Trus. Ein tredje mot Farnur er vi løtjen. 1-0 til NSOI framvis mot Björn Trus. Men en nok så jaune distur, kan man säga.
2: Ja, vi går inn om at distrin er jaune og sindre og trantor.
1: Mangla fyr.
2: Mangla fyr, mangla sindre av at det er en granna oppgjer og det ser man inte väl det. Det är rörliga fytter vid någon annan. Det är inte näka ekvistlig spel. Ett land näka som trackar sjöna och det näka som helst. Ganska det farligaste att det är valmänner. Det tar sparska ut så kan också hända att du syns att vinter är vid kvörst.
1: Ja, han kan oroa vid kvörst. Han skifter alla tojerna attas.
2: Ja, och det kan bli som det farligt. Och så är det så. Det som är farligt till hjörna och frysbarsk och så inläggen känns så i.
1: Och långt inkast ganska. Och Björtus har nettopp ett inkast också högt uppe. Frytunne kastar han långt in. Och här är det Marius Krugerlind som skallar han borstår och han känns upp en till Tobias Hestedt. Tobias Hestedt som fixar ett hattrick lagmanstejps runt den i Mundus och Väster tar sin det. Nu är det inte så igen men det ska se henne. Ein Alibar kjenner så som har vist til at han kan skåre mål.
2: Ja, han tror ikke å se øyelig vel.
1: Nå, jeg var lykka vi. Skulle akkurat si at han var kjempet over mulighet, og så ble også et. Loic var pura laser inni 60 meter.
2: Ja, altså begge Loic og Alibar kjenner så tar trykker på seg selv, han tar færre selv over i alle opp. Selv om tar boia, eller selv om ikke vet dem, og så kører der da.
1: Men Beato Trush får kanske hennes högkort mer spel kanske. Han är ju så essentiell lojare för Rolek.
2: Nej, hennes till sin del kvar över det här ordet är nästan ungen. Kvar över Vervana är helt ungen. Alltså det är ungen spel att du är fram och öliga milt.
1: Det är öliga mittel, alltså det är öliga mitteltänk och mittel gott och inte akkurat i löten. Men det är ändå så som Färra, fangan in i halvan till Björn Trush, Emil Vaje, finner Peter ut i vinse, tänker tätt slagre, blir så plockerar inlägget, men Jan Benjamsen samlar upp attor, steker han utförsynna, kämpa på Nikla Möller, fri i tun i Järretlu, fangar han attor, sitter hans högkort, ut och höger till Torskil, Torskil som så lankar han in i halvan till Jens Röjren, och finner Loic attor, Loic teker han attor, nyer, och William som temer han är, Bjartus menar att han temer annars inte vid handen är, men det här korvågar är åter ända så i som så korra. Och Jan Benzer frålägar Elvin till Tobias Hestedt som är in i 16 mil. Oj, ja, flacka för oss här i det annars var det en öjlig god Elvin från Jan Benjamin sinne.
2: Ja, en flott Elvin från Jan, vi åter så ju, men som vi tar så om Målöparen är i Janne, tar det bara i öle, svänger trycker på sig sjavan och glömmer så att hitta av sajtene.
1: Men det är så tidigt, det är Ramsey Torre, så kör han alltid till Tor. Här är kvart 4-3 vän halvån mot Färnor. Framvis 1-0 till NSOI och vi måste bli 8-trush. Statök NSOI liksom inte ordar för högt press. Han börjar lite sin tur. Det är Ramsey, spelar innan minnet till Hänus. Att ut till Ramsey. Och nu är Färnor 25 minuter. Jag står han framvis 1-0 till NSOI mot det blir 8-truss och så färre går lycka till Marka är här, sätt ni allt för att börja attor. Jag vet också vad det är.
0: Jo, tack för det här Brynjär och vi är faktiskt igång att vi sätt ni allt för att vi har lagt er i en gamenått och står han ner 1-0 till Ebbestrem. Nu så länkt inkast från Skala, balten hoppas inte in i Bostein till Ebbestrem och till Boe som lyckas klara att rotta balten borser av Vantalaj. Bjärsta tänker mot Vansson, spelar balten stått till Jakob Jakobsen, alltså till Bjärsta. Bjärsta sänder balten in fyra, Lauritz rotar balten borster, balten ner i Brostermarsen och tight Paulsen, tem balten väl, spelar balten ut till Simon. Simon Björn, ja, vid Vansson, fram vid Maynard. Maynard har haft rymliga gott styr av Simon, vill jag säga. Och hästarna runt i Simon så trätsas fram vid Maynard och Maynard har spelat till hotna spart till Skala. Så Simon, ikke kom frem til det helt store. Det var lukket nok så tydelig det sånn her. Han kom frem med en fina støve her. Han trekk seg fra vi tverleger. Og så var det lukket han sier som han en trolig av vi brøste av versjonen. Han bøyer kanskje sinter for landet da. Her så Simon setter på det fire og han rekker i det kjæren. Simon Jørgensen smekker bølten av tverste inn. Eller smekker han sender bølten av fire og han rekker tverste inn. Jeg vet ikke om det så farlig som det gjør lukket vel. Tøy at jeg halte bestemt at Johannes Nøgelunde hei styr og hver ille kjern vi og jeg halte at han hei av styr og støvende hvis bare en for nærke centimeter langer ny kan man si men det blir som Mads Barsk hvis det er en fire han får ille kjern og i pom og Mads Barsk er så tidsje på at den er ferdig ut å spille og det er så innkastet til epistemien i halvende tja skala. Balter kastar fram till Boa. Boa till Balter väl. Flyer läggar efter sig. Spelar Koppa gatsa där till Gottadal Olsen. Men bänt Arjen så klarar Lugga Bjersti att tackla Balter Borsta av Vandala. Innehållande att ha Epe Streme. Laurus Norby spelar Balter fram efter. Finner hon kan vidläggare. Balter för de sydlinjerna. Ulla spelar inkast till Skala. Inkast till Tijan. Kai Marsten spelar Balter alltså till Jakob Jakobsen. Jakob Jakobsen ut av vunchen till Bjersta Torlason. Bjerste av søkende halven, kommer han så under halven og tja Evi Streme, spør balten midtfyrre til Karl Marsten. Karl Marsten fremme til Silas. Silas Gård. Atte til Karl Marsten, vi til Jakob Jakobsen. Jakob finner så Marcus Hettestel, og jeg skal se om det kommer rett en kvart frøla, ikke jeg sier at det er godt som skårer jeg, men det var faktisk Marcus Hettestel som gjør det skjoldmål. Så ja, här var det så lyckat här. Man säger att Gunnar Gotti skår i två år. Nu kommer han äntligen. Och så var det här. Gotti så lyckat. Han måste boja. Ännu löt jag sett. Så Gotti Dahlåsen. Men så ser du nog ena för den här. Givetvis kör han i öppen i fina åse. Om att det bestämmer när att han ska lera 8-1-0. Och det lyckat här kan man så göra. Kan skala man göra. I bestämmer det kan omynda med att här. Ja, det är kanske rönnande, det är bara synd, men alltså, det är säkert att vi har bremsen uppe och jag vet inte att jag kan utmynda mig att det kommer lite lite synd att se och att vi skallar mig så får jag röna trusta och röna få till utgivandet av mallen. Nu kommer en fotskott utifrån från Bjärsta och han tänker knäck ut efter och han får så en cirka en meter från vi mallen och tja i bestämmen. Skottas har funnit ut av akkurat i en fin vinkel här som är ständig att förna botten så utlar vi är vi uppe i hatten men så tog han ett knäck ut efter. Skott cirka ur ett centimeter frast från Bjärsta tolla sinne. Och här är det så inkast till Skala att jag äknar halvud i vinster så igen. Baltavir kastar fram efter till Jakob Palafridsberg som fär ett skop i ryggen ser det ut till. Så det är fryspart till Skala. Men tack väl. Nej, det här blir inkast. Inkast in i halvud i tja Ebbestreme. Baltavir kastar fram efter till Simon. Men här kommer lika Meinert i mittlen. Meinert, ja, som... Ser ut som han finns som det enda uppgavna allt är vi Simon Jørgensen där. Oh, och så är det gott att det också en spelare kan vi göra. Bjärsta det ganska sin delatta i sin här. Gott att spela bulten till Lamin. Så vi är bara Lamin. Och då vunchen till Christian Späckar bulten fyra. Och så bättre bussna Bjärsta Torjasson som och Korsjö bulten ut och spela till Hotna Spars till Ebbe Ström. Hotna Spars till Ebbe Ström ut i vinst och suje. Och ja, jag vill säga här det. Han har inte lagt i vill säga och jag står stående Bjärsta och han är tjockt av foten efter och grenjer inte allt för den gonta och Hagne Massen han flöjtar inte alltid bäst och tar han vågar det men det blir så hattans part till Ebbe Ström ut i vinst och suje Gotte Dahl Olsen hans pala blir också till Gotte Center en bladabalt in fyra det blir rota bors av Skalavägen först i Adlebe Ebbe Ström en röjning att trösta och varva till Adlebe så det är Boe som spelar botten till Gest och Gest är väl klara på att ha botten ner för och de brastar in till Marius Nilsen som tar emot det teker funtsträck från vi en Skalaman centrar botten fyra Marius Nilsen centrar botten fyra var det så Jakob Jakobsen som rota botten bors fram kommer till Maxwell. Maxwell först inte bollen till så Lamin så lyckas i mitten. Lamin pröver skott utifrån men ett flaskskott för närmaste stång och han tror för Hans Jakob Bjerga som ger skott där vars sända bort fram till Karl Marsten som får fälla bollen på Bonson. Karl Marsten Johansson bjöd av och Christian Swapo sänder fyra. Christian Swapo vinner bollen väl från Karl Marsten Johansson. Og mitt så lagt her i 20 minutter av 17 holde ikke i midtelen Epistream og Skalastøven er fremvis 1-0 til Epistream og i halvdelen for å lykke å vite hva hendet det senest 5 minutter av 4 holde ikke i midtelen NSOI og B8-trus. Gjørsvald Brynja.
1: Takk for det, Trygve. Her er 41 minutter akkurat nå foran her ved Løtjån. Fremvis 1-0 til NSOI mot B8-trus, men her er en risa stor chanse til Henrik Røykård. Hæ?
2: Att det är kallt samt alla upp här Bjotrus för direkta mot Malnon upp mot Lovik och så spelar att Sebastian lägger han till Hanno smäcker till Ivlager ner och ut ur Malnon så att det är faktiskt bättre än Malnon så i halvtid att det är en ordentlig gubbchans. Att det är bästa som har hänt i distan där.
1: Att det är så gott det bästa som har hänt nu så gott det så han som vanlig at det er så god se hans største chanser hun. Og i hese forholdet ikke. Her er han oss, hvis han er 1% heppnere, så er han innenfor strikene her, tar han største nyer av Vøtlund at det er jo lekkere noen. Men det er Bjørn Trøs som framvis rønner på jobben, jeg holder vunnen kjennes høy, og det er Sebastian som rønner på Petter Røy. Og det er 1% til possession til NSOI, så det er ikke et dominerende leg av Vøtlund akkurat nå. Det er nok så jævn distor. Og nå er det mulighet her. Jeg sender til Hennes Høygaard Bjotter som får seg et fryspark midt av halvene til NSOI. Og venter han seg nå her, så legger han et sender til London, så kanskje det er plukk.
2: Hessen Bøsteren om til Hennes et eller noen som teker. Bøye få kom godt kjøtta normal herfra. Vinteren ligger undan. Så jeg håper at det heter for normal, så jeg kan få en god ansvar nå.
1: Men se her nå, så gjør det samme skåttet som bænt jo an i en 2 minutter, tror jeg. Så trykker vi godt på han kan sagt hans møvlen sitte. Men det er så kanskje Marius et eller annet her nå, der skulle starte stande klarer. Det er Marius som tekker skåttet, og skjøter, og det blir Bjerka. Det blir Bjerka. En frålig grønt her av Marius Nån som fer seg et hotna spars. Her lykker vi. Malmö måtte nesten nå i fotla langt kjenne så her.
2: Ja, det var en irriterende hatt for Malmö, men det var for spekelig. Å gå så lengt ut kan ikke plasseres vi hæsar feriene. Altså, han skal kjøre nekk her hvis hatt skal bli farlig, men etter en rønt og...
1: Og det er alltid så brenn og annet i de siste 2 minutter nå.
2: Ja, og bøstene i linje har haft bøstene lykkende ekv, altså her er bare pingpong at du er frem, og endelig begynner jeg også hentet nå med å hente nå og holde ikke noen.
1: Hattens parti i tidsje, enda helt ut i høyre ut i innkast til Bjottetsrattor, enda så isrota borstor. Det er rundt ikke vi enn stått og hattens parti her, og så at du til hennes høykort, men det har vi sett nærmest tankommende show noen, men man skal prøve. Her er 4-4 minutter færner, 1-0 denne Zoom og Bjotrus. Ikke lunsja treat, enn noen sånt av talvene, hvordan noen minutter blir lagt til treat. Men det er Bjotrus som køyre av i løtene. Kommer alle chanser, kommer innlegget fru i tunne. Blir rutt av borster av Mihau. Og Bjotrus samler opp etter, fru i tunne, fer bolten av hennes. Rønner seg for Bojan og vinner seg reisen i et innkast helt ut i hotnaflatsen her, ut i høyre. Som jeg sier, Janne, heter det Bjørte Trus, og tar ordentlig å vise denne akkurat nå.
2: Ja, og Frøye viser sønne siste her han atle tunne røyner og brødde kjøkken og legger bøltene inn fire til godt å sitte.
1: Så her kommer sjoner med Sebastian og Frøye tunne her og hennes. Som bolten helt ut av venstre fra innleggen. Så er det NSOI som rotter borster. Freyr flukter han langt på luftene. Kjemmer inn og sørskelen inn i meg inn her. Han ikke noen igjen inn. Men det er Bjørte Trus som vinner han i her i atleve. Hva er det han alt? Helt atter til Thor, som er i vanlån til Bjørn Trus. Og jeg vil ikke se at halvene er her, men hva minutter kommer til at? Kjæft kom igjen. Og jeg har akkurat ikke fratt det her. En minutter lagt til at. Så det er ikke over. Det er heller ikke vært så noen støtter. Det er ikke vært så noen støtter i stedet her. Og nå er denne Trus regnet ikke. Umåte alle be. Ramsey Touré. Lekker han vel nye og fjerde han skal han atter til Thorur Thomsen. Og han tekur hans upp og så skiftar han boltan í yfir mot vinstri til Aron Reinerst. Tekur hann ekki meta sjálvar, reynir að finna ein bjóttur sinni mínu, en så í teka og koma mittil nær og så gjør atlæva så vinna bjóttur sann aftur. Marius Nón innan mína Sebastian Laus og kom halvuna kjenna så í. Bøyvur så feltur. Araga bænt út af fyrir brottsægir mestu. En 30 metrar út af fyrir, 530 metrar út af fyrir felti. Og ég veit ekki, hér okkur rókepan í mittil þar. Så stu, Jakob.
2: Nei, Sebastian verður fulltur og dettur og enn og svo er dettur við, så dettur drum hvað annan.
1: Her nok kjenni svo som liggur, ég veit ekki, men hann har vært frysbar til Bjotru.
2: Ja, det har vært frysbar til Bjotru, og nu røyner han bare litt her, for ikke få det gode kors, det er ikke han noen grunn til litt her. Og hva skal røyner drøyva sin tratoi?
1: Men det ser jo ut som heine vi og hei fætter om kors til

0: som att vi Jonas Davidsson, men det är så att det lyckas mig inte, det är inte allt. Frusparsk till Ebbestheim att jag äknar bra säga. Jonas smäcker väl fram efter, gott teg emot det. Gott och Dahlsson, teg att checka att rätter, att jag håller den att jag Ebbestheim ströjna spelbalt nu utav vansken. Ett man ser sig finna när han vill lägga balten för utspel, inkastet till Skala. Jonas kastar balten fram efter. Och det är Lamin tja Ebbestheim som tänker mot det. Sparkar bara fram till Boa. Boa finner sig Lamin efter. In i halvan i Charles Skala. Spelar stort till hans palla. Att det är Lamin som rönns. Spelar stort bunchen till Marius. Balsen får förlängt och får ut och spel. Tar vi inkastet till Skala. Och det är intressant att se som det som färdigt utvecklar sig. Det här var ju läktare i kväll knappar 35 minuter så skala men här var skont och en seger till Ebbestheim med det att här sätter dem i en här fantastiska stövet. Det är alltså så här var det alltså 15 steg i mån till skala som framme ser vid en rätt 20 steg och det är en ny tidning av platsen. Så det här är kanske Ebbestheimarna är och innan löt är ute av nyhetsrättiga strunnån. Här kommer sig inläggen 4 från Silas Gård. Ett nästa akkurat, det kör finna Marskos. Det blir vars 4 från Ebbestheimanläggare som akkurat klarar ett sända 4. Och så är det Lamin som spelar balten till Hans Pallabö. Hans Pallabö mitt och mine. Han har omkring alla visser. Och han får en kattla. Det är inte lätt för det sida i stället. Han får en kattla av högta massan. Kanske ett sinter bojde frysbarsk. Jag vill se han. Som bär framte av Jakob Halla Fredriksberg. Och hörde så lika Max som säger att det ska tagas långt att så frysparsk är det som lika mycket att det är mitt av mine och jag hade inte skadat men det var tydligt att bruka för några tydligt på det här. Lars Norrby teker frysparsk center en länka sändning ut av vansken. Ett nästan inte att finna gotta som har stått ut av vansken och bara blir sparska över ett av stort av vårt av skala värgerna. Balta finns att spela till inkast och det är Kai Marsten som förfärdar balten mitt av minnes. Händer han balta ut av vansken till Maxwell. Här kommer Mitchell och fabrikar balten ut av spela. Det blir inkast i skala. Men det håller vi när tja Ebbestheimen. Och det blir Jonah som tar den. Och Jonah leder till Mullagon. Jonah Pedersen kastar balten framåt till Marskos. Marskos röjna spelar balten till Silas. Men här kommer Lamin i mitten. Spelar gotta. Gott är en fin sändning till Hans Pallabö. Som är med massa av flossar. Han är likar like vissa hästfärna i snö. Hans Pallabö. Vi fotlar här framåt till 2 meter från stövet. Han späckar till. Men en fin björsen gejster från Hans Pallabö. Hans Jakob Arkonsine. Hans Palle som skårar i bergmål nu för Ebbestheim senast inne möttes han satt där på det här var det omreppet och han kan ta han vill det blir att ordentligt att han ordentligt insätter kanonen så här var han ett fralligt skott och skottet är värt inte galvi men Hans Jakob är värt inte för det här har ju fått långt och bjärkar skotten väl där så bara till att spela till inkast och inkast över teacher vi har Christian Nell långt där Lauris och då borste från Jakob och så var skottet för Lamin att spela 2 Lamin skjuter ut och fram men här sen det tjukt fyra skadar på någon och så är det Maxwell som strugest men Christian förstyrrar och ändå så är balten för efter till Janis. Janis spelar till Christian som är välpressad av Simon men Christian smäcker balten framåt till Boa. Boa väger balten väl så är det Karin Marsten som röjnar minnen balten från Boa och strugest framåt och röjnar spelar balten till Marius och det synder råd att spela utan minnen och så skala som innan balten någon. Det är till Jakob Paule till Hans Paula Bö att det är Christian och så är det som Christian är färdig av batchen att spela det kommer en längs sändning till Gotta Gotta leder balten nej han tar balten väl till sin finnes och äsner Marius Nilsen Marius han sticker fram till Lamin åh han var omrepp han har väl 100% chans till Lamin han klarar inte att ta balten med sig åh ha och så är det en ja tar man säga ett gott kost att det kunde jag vill säga anker domare kunde kanske givet en rea kost för att det hade varit en jävla och nej tackling från Lamin som han först fäder balten och så är det Marskos hettlar sig alltså som färdig mot alla upp och Lamin han sympte bara sparska vagn undan Marskos och ja frysparsk till skala men Lamin oha alltså är alltid handa tacklingen vi är nog så äggvist vill jag säga Ja, det var en tackling att han från att det här kunde gått där räcker så om det spörs med. Här just så men sen det till Boe är så han får akkurat det 24 bollen om. Och så där Marcus och så där mamma som inte vet vad som ska bollen om. Marcus sparkar bort den bortstyrs. Vi kommer så längs sen det fram att det och kort lägger mot till Lauritz. Fast det som mitt av inne och nu så skalas mer av bollen. Till Jakob Haule. Ut till Jonna ut till Vonston. Jonna Petersen. If I beat Holland 1-5-1 av Sverige. Sida skort, center button i fyra. Det fyra akkurat förlängt. Simon Färs körde fälts av button. Och till sådär Christian som lägger button ut i spel. Och tar vi så maspars till Ebbeström. Man ser här är det fullt fotbollsspel. Och vi ser ganska särliga från Ebbeström. Som skapar några fina chanser här i sätten att hålla Jaisne. Och i halvt är vi där. Tattar 2-0. Än att skala färta ut i andra målet. Hans Jakob smäcker bollen fram efter gott att ta emot det av Winston. Och så kommer det till Jakob Marsten som Jakob Paule och så kan som det kan prika bollen ut och spela det inkastet på sig mitt fyra ut i Hakrosuja Meinhardt det är bestämt kastar bollen fram efter gott att lunge bollen väl till Marius Nilsson. Han hever Lamin Visser. Lamin Fers fjärdar bötten. Bett ner brastar en ontsja skala. Han tar ett träck som brastar skottet. Men det sänder väl fyra för Jakob och först i Atlöve. Och så kör man skottet ut från hans pallar på Atter. Atter sandar skala men i fyra. Och så är det Marius ut av Ånston. Spelar Christian. Christian sänder bötten i fyra. Hur känns det här? Här sänder gott även. Här sänder Esne Marskos Hettlestel som lyckas fjär. Stuttar bötten borster av Vandalaj. Ut och spel till Inkas Lebesheim. Som han har spalt sera väl här i sätten. Håller sig Esne. Inkast Ebbeström. Vi har så lagt er i halv fjärs minutter stövande framvis 1-0 till Ebbeström mot Skala. Och tre. Alltså tar man sig. Det här blir tre och tjur det viktigaste för Ebbeström. Och det här kan så kött brötast. Det är nio och halva. Marius som ströjes. Det ser man vinner bulten väl från landsmannen Chasser. Marius. Simon Björjav. Och så kommer Jester från Petra Bötton. Han spelar det vanligt till Boa. Boa har fina chanser. 100% chanser. Han pröser skottet. Och så är det Marskos och sänder fyra. Han touchar sig efter Bötton. Och syrker fyra. Att det är inte blivit 2-0. Men kvart händer det i världen inte skala. Det är fullständiga cyklar jag kan nu. Och jag bestämmer mig för att få chans att han har chans. Men här är mäktan simpelthen inte att öka till 2-0. Lucka hända distan. Skalamänner är det framvis vi. Och tar kunden framvis på att ha uttalande malen. Inkastet till Ebbeström. Christian sänder bulten fyra. Lauritz launcher bulten. Hur känns det här? Sen Jester som kommer skott. Och stöjtar av igen. Akkurat inte. Här backar Ebbeström och lägger igenom. Men bulten han säger först lunch. Han får ut och spela till. Hattnas pass till Ebbeström. Och att det var det gott att det var sen. Som faktiskt bulten är rätt lagom. Visste du det? Ebbeström han är som svimmiga i chansen akkurat nu. Gott Dahl Olsen ska täcka Hotnans Barsche. Gott det. Center button 4. Jag kommer stå där mot ballen men jävla inte mot ballen. Det var så back from me. Det var så Christian Swapo Eliasen. Button 4 ser ut att spela. Det blir Masbarsk till Skala. Och tar vi till stått. Från Hans Jakob. Så finner Jakob Jakobsen framåt till Silas Gård. Silas spelar stort till Karl Marsten. Och Karl Marsten Johansson skiftar suje. Finner Jonna Petersen. Ut i Batchnon. Ja, det är Tegel Zek. Och så är det Lamin som vinner bulten väl från Jonna. Lamin framkallt. Och han förresten är Frysbarsk. Ja, det blir flacka från linjerenon. Och så brukar det högt i massen och ser att det är Frysbarsk till Ebbeström och man ser att skalamänner tar ja, alltså tar gånger för sent fyra sig och tar här är framvis och inte tänkande på att här kommer det inte ut i honom all och Ebbeström är att han kanske inte skalamänner sin boll här och sätta hålla i Marokna kanske vet Ebbeström för legit och så tur på måttal upp men alltså vi ser att han tar Ebbeström ligger förrasvis högt upp i sin distan. Så ska man ta här var troligt att vi att pitcha spel upp. Her er så Bjarte Tarlason, det var en som sender en stikning frem etter til Marskos. Marskos først hamter den av balten, og så da Mitchell som leder bare balten for etter til Jonas Davidsen og i Ebestrema Malnån. Og her er spalt og i knappar, ja, kan vi si at her cirka 44 mot lekter. Her Margar, støvann fremveis 1-0 til Ebestrem. Det også Kjølmal og i fyrre halvleggje. Nå det så Simon Jørgensen som bjør av og spiller stort til Maxwell. Og den spiller 1-2 til etnast ikke. Ebe Seymann får fete balten etter egne halve. Jester spiller balten fem etter. Skalemennene vinner seg balten etter. Balten ut til Bjørsson Tarlason. Bjørsson prøver seg å skåte utenfra, men her stender Christian Fyre i fyrst i Atleve. Så får han lykke å prikke balten så synes ikke på det ser det feilet. Men det Jakob Jakobsen spiller balten ut av vunnen. Finner Karim Marsten. Karim Marsten Johansen sender balten fire. Hvor sender Atlas og Stonker? Her stender Meinhardt. Han vil bare bringe balten ut av spill til Hotna Spars til Skala. Hotna Spars til Skala ut av vinstre suje. Simon Jørgensen som ja, kanskje ikke være så i syndet. Det har haft... Han har skapat några stöver, men det kan man kalla det sista tjonen. På armar loft så kommer in the jam, play till balten in fyra. Och det är Jester som stod av balten borster. Balten är till Jonah Pedersen. Jonas händer balten in fyra. Och så är det Mario som stod av balten borster. Så Jakob Jakobsen vill skåta utifrån. Men cirka en gång meter ovan fyra. Och balten för så ut och spel till Malsparsk till Epistrem. Och hade ganska akkurat det som vi ser med en general i halva. Att få oss skåten från 25 meter från stöven. Och det är så läckt här i 5-8 minuter står han framme 1-0 till Epistrem i mode skala och i Kylia Lennon att vi vill att det är klarstad för gång att det vill lötchen om att lute bil. Så vi får se för här en liten löt och så ända vi sjön det att det är Margair. Här är så en kastel skala. Det är in i halvan när jag Epistrem. Det är vänster suje. Och det är Jonah Pedersen. Kastar bara fram till Marskos. Marskos attar hiss för den här färg. Inte ordentligt. Inte tryckare av bulten. Han färg kör fälls av bulten. Och det är Laurus som börjar sparka bulten borster. Bulten färg ut och spelar till inkastlig skala. Och det är sida skort. Bulten kastar attar till Karl Marsten Johansson. Ja, och han har ju körat spalten där grann så där Bo Wilson som har fått någon och jag rör mig spela bollen fram efter jag är så små spel från Skalden Holden Chambers same här jämte hans palla bör i mitten för lika fatta bollen fast nu det vanchen någon och det är Mina som bara sparkar bollen bort av Vandalay bara för att spela det inkast till Skala inkast till Tiche. Bollen blir kastad rätt till Hans Jakob och nu kan det kanske ummynta mer att det blir skalamän som färg har balten med en par stånd och det är precis man har sagt det. Nu har vi korsta och igen han går 25 minuter här sett att hålla sig och nu kommer gott träckan att lösa en dratt där. Här är så Jakob Jakobsen att träckna halva. Längt i egnalsändning finner han Simon Jörgensen att ge en akkurat icke. Hans palla bör mitt amine för att fädra bulten. Räker sig ut och syna. Hans palla bör framme i sin. Jag håller vinnit av skala. Han är tvär skala med netser. Han får en kort spel i korvigare. Och Jakob Paula rinner för att fädra bulten. Ge en nice. Jakob Paula spelar sida skort. Mitt amine så. Och det är kommer en stickning framme till. För akkurat från vi Marskos Isaksen att det är spännare. Det var Karl Marsten som rinner spelar upp till Marskos. Och vi det så spalt här och i tjejat här som åter. Här är Markar, mittlen Epistrem och Skala Stövan är framvägs 1-0 till Epistrem. Och det var så Kjolmal i förra hållage och vi sätter till Lötjen så att man lutar bil.
1: Tack för det här tryckve. Här är Färn och Kras mot tjej i fjörde minuter här vid Lötjen. Och Stövan är 1-0 till NSO i mot Bjottetrush och ja, jag går upp och går här var ett NSO-lig som kommer väl från början och tar ett kom till att risa mållaga.
2: Jag cheater till att har hur långt det håller oss någon och som vi säger ändå när fyra lag tar glättes nog till att spela undanvänt någon och tar det här var första och en alla är bara uppe att rätt. Så det ser ut som om att NSO attlar och smör.
1: Här är man så god som finns ett skott av stöntjena nu. Det var bara spalt en minut och sett något läget ta. Men jag kan nu det. Beåttes röna kör vi in i läget. Blivers, Duta, Borstor, även NSU-lagare. Og så det Emil som tar han ner. Hör han att utle William Morrison så flottar han in mina vattnen. Med haus snittar han vågar mot Tobias. Här där Marcus Knowles som är mitt nära men det är flacka för offside. Offside där. Tobias som är över framför linjerna. Och ja, det är framöver så att man ska säga att det verkar som NSO i tar tar då utnyttja undervindu.
2: Ja, tar vänja här kvant att ena sånt där i Atlant Vectre tar då bättre vinden här inne och det ser ut som om att ha ösna kors näckmara folk uppa toppen och lepa av vi flöjde folk om och tar det klära så i vinter och vittar man ju och stäng för Arndt att det klära och så kunde det ända in i fälten efter så.
1: Men här framvis Anja Breiting från Kvarka Lennon på 8 och 7 var stadig Trom i 11 och ändå så som här var som i 11 så det här verkar som om att Lennon stadig är okej nögt vid Gustav stände till att på 8 och 7 som ända i förra like öliga störst kommer fram till Fire Risa frysparsmöjlagare här så lycka vi att det finns jävla men här är det kvart 24 mot Fire och det är framvis 1-0 till NSOI mot Bjottrus. Och till att denna strid säger som jag avrövne som lättar sig ensamhattlar av 8 och mästarallatne om att det är heltes här. Till uppe Kär som guppar han fram ett år innan halvan av Gibraltarus. Här är det Aron. Och så kommer Tobias i mitteln här i Aron. Kämmer förbi Aron. Men väntar spelare vänta. Så kommer inläggen. Blubblockera. Och så hotna sparklar denna strid ut i högre. Och jag tackar hela hotna sparklar ut i högre. Kunde jag bara vända mig till. Och väntron ligger precis till vänsterbein till att basera han in i på hotna. Och det är netto William som färgar vänsterbein.
2: Ja. Än så här nere och då kommer det fram i Ötland för att köpa brott till Per Malmö och känns som är attre. Så heter väl en utfordring. Vi ska ju köpa att än så här för Nekva och så gör den ner.
1: Detta kan bara vandra mycket. Det är William och Davis hem vid sönder vänstra beinet som kan lägga den förre och låter kan placera han väl den förre. Han kämrar sig väl den förre på stota. Ja, uppe Kär. Var inte så gynare av. Men Måsbart till Beate Trush. Och att det var nettopp det här. Man sa akkurat det här vänstra beinet till William och till Likor. Väl den förre blev placerad och beint uppe Kär. Man sa att det här blev färdigt.
2: Ja, och uppe Kär han räcker nästan. Han är alltid här som bölter ner. Han är ett färdigt vapen till Sjörnöjne i vinter. Och så ska Björn spela upp från Malman och Kvarja för tror jag att du kan köra bollen fram med in där. Han ända att du 6 meter.
1: Men det är så Björn som har kort och gångt att till Sebastian Launelsen som kör ut och till Torstjell som kör han att till Ramsey. Ramsey flockar så in i halvan att Chinese Roy Reiner finner alla spinnasse med Herda Williamor som vinner han. Så jag är att lösa ut Sebastian och så puttar öyla pingpong här vi hettar han att fram. Men till ena såg så får lagt han nyår, men så är det att det var suttit hans höjkår. Vinner han, inne med inne Chubby Ottertrush. Till Nikolaj Möllerdon, till Jonas Samuelsen ut i vinstre. Hever tog jag väntas här. Finner så Nikolaj Ottertrush kvar ut av Marius Noon. Finner välkomna annan. Och så väljer Chubby Ottertrush att köra runt. Ut av högre till Ramsey som går han helt till Torskjell. Torskjell Holmes med Obolton. Fluktar han in emot fälten hon. Men här är han Chubby Ottertrush läggare och han ändå så helt. Att det är tja, Malvergannon Tom Amos Tjena Sui, och så är denna Sui som rinna bygg upp Bainer Nölsson så fär han, men det är han som rinna någon Kör han att loppkär Så uppgör så guppar han fram ett ur Och så är det, Lisbeth Nassi och Björn Röss som rinna sig Fanga bolten, rinna chippan i nummer Men William och release han Fluktar han, lägger sig bolten i 60 meter någon Så det där bergar som han, fru i tunne Och så är denna Sui och Jan som rotar borstur Öjlo tråkar spel in i 16 minuter här på en. Vinteren som darvar lite under bollen då han får upp i luften. Och här är kvart 2,5 minuter färdner här vid Lötjön. Stövan 1-0 till NSU i mot Beate Truss. Och så får vi kunna veta hur det är ständigt till vid markar här som trygg vid stater.
0: Jo, tack för det. Här är framvis 1-0 till EPSM mot Skala. Här kommer man att få in en chansresa till Gesters. Gör att det blir till Sovins som plötsligt skott utifrån och han får in en chansresa. Och det var en fin björkning från Hans Jakob och i Skala Malmön. Chester vi en här fräcka Alvarez Guerrero som man kämpar skott men det står för så spelar bollen över till Lamin så var Peter satte vi bra stämma varsin och han smäckade till men ja det var faktiskt spänt ja en fin mamma satt till Hans Jakob som ja han bjärkar en fin bjärkning men en plick bjärkning vill det så eisen säga bollen för utspel till Hotna Sparsk till Epe Ström och där blir Marius Carlos Nilsson som tar det. Här kommer det, det kommer till Lauris och händer så här, när han ska lägga av Venon och så vill Balten rota bort där. Balten rota Vansson till Simons och Firmkott. Och i sättna hållet gör det så skala men som har haft Balten Majra i snitt är 6,3% skala. 6,4% Epe-Ström, orsaka 4,4% Epe-Ström. Och vad händer här? Här är det Simon som ligger nere eller kvät? Nej, han har fått natter. Det ser ut att vara under kontroll. Och här är trotsiga utskiftningar fram där från EBSM för att pekta ut det så tar som tackar för sig det till Boe Elsson, Hans Pauljabö och Gotte Dahl Olsen. Under ett herre steg så kommer Frye Holm och Thomas Björne Svenningsson Mesan och Jakob Humbeland. Och här är så Maxwell som tackar för sig och förut och in i hans steg. Kommer Christian Marsten Jakobsen. Ja, du köpte. Och så tjänar att Beiner Sikor Høygård kommer in och det är Bjarste Torlason som tackar för sig. Och inkast till Skala. Läggt att jag öknar i hållet. Balter kastar fram efter till Simon som tar emot och släpper sig fram vid tvärläggare som han så ofta ger. Sänder sina sänder fram efter. Och Balter är för fram efter till Beiner som akkurat skifter in. Beiner prövs att sända Balter in fyra. Oha, och att ändra här. Han, ja, han smäckar Balter in fyra och Marsko ständer den ödlagade av stöve. Och han skrutsar och säger att han borde hellre finna Balter. Och han skulle spatt Balter lösa en långare attra. Det var en fin möjlighet att skala få ett eller annat bort i ormen. Det är att det kommer till stöve som mäknade sig att gagnundade och ger chansen är ordentliga stora. Och det är faktiskt fler troplatsen som ska lägga att han lyssnar där. Och vi har lagt er i Fimmefors och en halva minut och stövan är framvis 1-0 till Epe Ström. Här är det så Fryholm som smäckar bollen ut och spelar till inkastelskala. Och Epe Ström är att halta tjetna förhållsvis Hua och lova inte skala men att komma fram till det här större målmöjligheterna. Jakob Jakobsen kastar bollen åt till Marskos. Marskos Hedlestad finner Jakob Jakobsen. Jakob diagonalsending med Meinard Tegermode finner så Thomas Björn Mesa. Han försöker fram efter. Han släpper sig förbi den första. Trätter sig efter. Sänder sig under den upp till Jakob Homoland. Men det blir akkurat för länge. Och bättre för att det till Hans Jakob som hällde bulten någon. Triller bulten ut till Jonah. Fram efter till Simon som firm kall och frysmark. Och Meinard som att det är var efter Simon som man är så ofta i den.
3: Ja, jag vill
0: säga att Rolja ändrar från Bådekort, ja.
3: Det är
0: en tvärda trutcher
3: som
0: socialstackningar. Här har han tackat. Och så Simon Jörgensen. Ja, här rullar Jörgensen nu. Han släpper sig efter från vi är en bestämd läggare, men det är så att jag äknar hållbar. Sänder så en sändning ut och syna. Till nummer 2, Rådan Olsen. Som inte tämpar den själva väl. Kanske är bestämd läggare framåt. Nej, här kommer det Jakob Jakobsen i mittlen. Och vi ser frallukt arbete. Finns så Simon i gåst över. Simon spelar bollen och vi till sida skort. Sida skort till Simon Wisser, tar säcken efter. Men Lamin känns att det går mittlen för fjärde bollen. Spelar bollen och bunchen till Thomas Björn. Thomas Björn Mesan släpper sig från via läggare. Förreker fram i sig bollen. Spelar bollen centralt till Lamin. Lamin för en kort. Spelkor vi gör det. Oh, här är harspel. Men spelkor fram i så gör det. Det är en harspel till dyster och det är fint eller helder högna massen. Han ska flöjta sig runt i ett för dem. Rådan Olsen ut av vans och sänder bulten fyra. Kursen inte det här. Attas är stånkast. Det är Jone, men det här är Meinar som markar för rotta bulten ut och spel till Hotna Sparsle Skala. Hotna Sparsle Skala. Det här blir tidigt stått av Simon. Sida skort. Atta till Simon. Simon björ av. Spelar stort. Kappa X och kommer skott utifrån. Och ja, han glöjer stövna. Inskiftar Beiner Sigurd Høygård. Och så är det Jonas Davidsson som helt bult någon ett sikt och annars vi lötchen här i stövan framvis 1-0 till NSOI i både B8 trusch vi får se om det ser från honom där sista halvtimman ta hesen distrin är Elgretter vi tar så lagt här och i 8 fors minuter och stövan är framvis 1-0 till Ebersheim i måte skala Marskos Hedlestel spelar bult natta till Hans Jakob längs sändning framöter med Thomas Björn Mesan för ett bult någon och Söda Silas tja Skala spelar framöter till Simon bulten vill pryka från honom av Jeste bulten får ut och spela inkastar Skala bulten vill kasta framöter till Marskos Isaksen han tekar sig in efter heter han går till han framkott och högde massa sig röntje Marskos Isaksen fyrir kall men han dette kanska uisolat ikkje det helt stor protest fra Skalamannon bæra Marskos Isaksen som grenjar om det ja det imponerande domar bara vill säga att ja, det här som är standet så det kanska ut till att det kunde vara bra spark men Mojvinkel kanske hade snuta stövan alltså framvis 1-0 till EPC det lagt här i Nutsche Fors måtte vi dessa gång kvitt han senast måtte det sånna och så får det sånna kvart vi lagt att säga att inte vi har sånna ekor stetcher här och i sätten av hållet men ja med den förhållet måtte vi lagt att säga att det är det här kjolta att det här är tvärs utgång måtte vi lagt att säga nu är det alltid fyra så mer än det som oftast Det kommer ett inläggen fyra Ni bråstar en tja Ebbestreime Och Karl Marster röker akkurat inte Efter att ha spelat någon i atta säsong Och bulten fyrer det fram vid Ut och spelt över manspars till Ebbestreime Ökna massan hicka lycka till klockan Och ska lycka Finna det av kvart Vill lagt att sätt Det är så manspars Och Jonas har bara med att han ska skunda sig sin demara. Malvern tja Ebbestreime. Här kommer det så. Det är gäster som lunger bulten på er. Bulten är det så inne. Det är 4 minuter lagt i ett träd. Här är Mark Ayers. 4 minuter lagt i ett träd. Och här är det Roda Lålsen. Finner Jakob Jakobsen. Och ett utgjannat mål för Skala. Hej, vi är... Näka så viktigt för det här. Det är lite löten näst attast och jag bestämmer som är vi och i sin bottenströj någon där kan det få att tro åt tjodiak här kommer stig och komma upp på 15 stig. 5 stig fler än Skala som är näst nyast. Och tack om det kommer Ajant vid Hape som här var en testimater på 6 i margin. Och hvis Hape täpar ta distan så överhåller jag bestämmer när reisen Hape. Ett av dessa Ebbestreimer skorar till 2-0 nu. Vi vet alltså med rätter så kommer det resten fram om Happen. I Malerströke. Här är det så Simon Jörgensen som ska täcka inkastet. Alltså framvis 1-0 till Ebbestreimer mot Skala. Och här är det så Marskos, Atle Skala men in i halvvinden till Ebbestreimer. Bulten vill kasta över spalt framme till Bultenbyte och synen till Rådal Åsen. Smäckar bulten framme till så. Här vill Rådal Borsa av Ebbestreimer. Vägen är först i Atleve. Jakob Homland rör in på fjärta bulten. Och så är det Gester som strygest. Och han bette nio och rör in och stadig på fjärta bulten. Bulten ser ut i synen till Marskos. Marskos Hedlestel ute i Avonston. Spel stort. Till Jakob Jakobsen. Atle Skala, men det är framme i sin halvvinne till Ebbestreimer. Ebbestreimer är inte här strygas spär för att varva ett av hessa lastlarna. Här kommer bulten in fyra. Det har varit rota borsta Ebbestreimer-värjande i Viper som har tagit rätta maten till Skala att göra det på. Det är Ebbestreimer när det går till. Det rota bulten borsta. Skala! Åh, fantastiskt mål! Fantastiskt mål! Det är 1-1! Ett skott! Ett rödskott för Simon Jörgensen! Och han jaunar till 1-1 på att en stöcke till han i Brostein och hans knalla handa på att den uppe tryggkanten. Sörska Tutsjebeter förstår vi ett fantastiskt mål. Och så var 1-1 och Skalavänner häva jauna och få dock ett otroliga kärkommestig här i Markaier. Fantastiskt gott. Kända målet tja Simon Jörgensen som nu är toppskytte och i maxhärdeltene Og tilspurningen klarer skala er halda fast I hese mannen alt kappingar are. Vi får suttje utlom for dem. Tror jeg at han smått lagt, vi tar en minutt etter å spela. Simon Jørgensen her ved Jauna. Og det så skala mens rota bøtta borste kommer lengst hen. Det kommer til Simon Jørgensen for kommer til fotla for det vannstånd. Simon Jørgensen bjør av. Og skala med å ligge nødre, men Simon Jørgensen for fredag bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta bøtta Här sender en semanlegger 4, spiller til Silas Gård. Silas, så den sender på til 4, gosent, Jane Fimmelsson. Nå tar vi rota borster. Bøtter fyrt å spille til Hotna Sparsk. Jeg stålige Misha Hedlstad for å lukke prik av bøtten til å spille til Hotna Sparsk til skala. Sima Jørgens for å tenke til. Hette vi noen sørste som vil hente her og I Disneyland. Simon Jørgensen skal takke hot as parti og hvis ja kvært altså hvis det vinner enda det ikke eller ikke fyrer det bestemmer den styrer som roter på den borster Bøtten flytter å syne etter til Simon Jørgensen. Her kommer lukka Thomas Bjøtten I midten for lukka sparska bøtten og borsere av Vandalai. Jakob Jakobsen spiller bøtten etter til Hans Jakob Angrimsson. Jakob. Til Karim Arsten. Her, ja, Karim Arsten spiller bøtten og bøtten og kanskje kan ta en aller kjennes chanser. Rowe sender bøtten inn fire. Hvor sender her? Og så det skala med oss og lykker nødre. Høgne Massa sier ikke. Her ser Frøs, fremst mot den lagt her. Jonas spiller bøtten og bøtten. Jeg bestemmer når du får fatta bøtten. Skala med å få fatta bøtten etter. Bøtten blir sendt frem etter til, ja, her bøtten inn I Brosteinon. Og til Jonas får fatta bøtten og utgang for fatta bøtten. Så brukslar Høgne Massa en fyr. Senaste fyr, her ender 1-1 I midten skala og Epistream och ta blev på att högna bötten och ner. Lene är inte snöktig till här men jag kan ojmynda mer att skala männen går kunna leva visst ner till. Vi sätter tappt ända dessen och så var det alltså Epistreamarna som var strukande I stället så var det inte vi I bossrunden. Men det är framvis allt tjo det är spännande och I ner helt ner. Artstig och I parst. Och Epistreamarna är framvis en kända plåse och skala männen är framvis en nödkända plåse. Och vi sätter till lötchen nu och får lägga banta omkrar samröver. Och görs väl, Brynjär. Takk for det teater kveð, ja, her akkurat nu 35 minutter færner her vi løtjen mittlån NSOI og Bjotte Trus, og det framvi hos NSOI som hefa malmånen her, det 1-0 til NSOI, og ja, vi skal se at det her et NSOI som hefur brenta sindur av malet tja Bjotte Trus, det ligger meir til NSOI I løtjen enn Bjotte Trus.
2: Ja, pura samtår, NSOI hefur haft et nekvhakri trus, Nei, hakker oppi av øtlen og snø, og tar jeg haft noen farlige hjørne, som tar sakta så at du kunne finne maler på. Og Bjotter ikke røyner, jeg finner det av hvis vi vinter noen, hvordan du skulle spille opp etterne. Men jeg alltid til at du møyre enn så I, det jeg ser 17 løtene, enn Bjotter tror jeg.
1: Ja, til at enn så er det som kom nok hekker opp, og nå kører jeg deg sin trutcher I veien, jeg bare sitter ut til, og tar jeg sett alle trutcher Bjotter nå I sin undervinter her, va? Og enn så her var så en fremtidende utskiftning til Tobias Hestedt som ferdig ut og inn, fordi han så Aron Knudsen kom han, og det ser ut som han kom han opp av topp. Og ja, det blir så spennende å vite hva det hender her, det det neste 25 minutter når det I løtjen. Det Torskjell som legger han innan mina til Nikolaj Møller, som til Hanus, til Rettvei, finner så Hanus atter her. Han har strövd några meter själv över här. Finner själv möjligheten, men nu finner han så Jonah I mittelrummen. Jonah väntar här, fjärde till vinstre. Kämen också tätt vid 16 meter ner. Finner Sebastian, mitt före. Atta till Hannos, Höjgård. Lise Bernsjö Bjöttes Rosrydia, som ser sugeskift I rum till höger till Torskjell Holm. Så Torskjell, kör han helt ut av höger till Fruje Tune. Fruje Tune, röjna lite som möjligheten. Torste som vi har fjärde om, men han valde helt rätt få ramse vi här, spalt I attor. Kommer inlägg, kommer helt attast. Och så Sebastian som kör frysbar mot upp I kär här, in I 16 minuter nu. Ja, så det Bjotusli som ordentligt har sagt det här. Alltså, det inte Bjotusli som ända I förra hållet som man ser nu I 17 hållet. Här har många chans.
2: Ja, och boja för lunch. Bjotts Mia Wenkner här har bulten och komma fyra man sin I fältet och Bjotts spelar runt och Och så träcker man A-läbaren efter att och så kör bulten I fyra. Det här manglar det till röjna spel, alltså direkta. Det är ju kör nu.
1: Så är det Mihau och NSOI som vinner han in I halven till Bjottrus. Mihau finner marskuggling, träcker till vinstre, bara nu skjuter. fever synar ja, men gott trekk til vinstri her av Marius ja. Men det blev inte vanda mycket med och maspar till B8-truss. Man ser att nu är det att ta kajan är 5 man upp här med maspar till B8-truss. Så ändå så vi tar välja pressa bena vi nu. Men det ser inte ut som om maspar som stått till sig för. Det är färdigt att pressa bena vi.
2: Ja, ändå så är det stundare ölen, alltså näckrattare. Och östen till här man kör Arne Knutsson in. Han är möjda direkta och just inte pressa. Så...
1: Maspar kommer så långt från Tore. Och till henne så är som en annan. Tar samla upp. Emil, Veje. Som är bland. Jag är inne och finna marskuggar lint. Och där ger han nice nu. Och så ger han den här väntig här. Och så springkast till B8-truss. John Samuelsen vann sig här. Och tar kvar kött inkast B8-truss. Och henne så är fjärparen Rionöktor. Vet B8-truss fick inkast här. Men samma ger. Det är nytta språk att se. Det är Korvo i här spelet. Det är Aron Reiners, Tjabiotrus, som lankar han in mot mine. Upp i kär, kommer i mitteln tjätnar, här vinner han. Och så tar Beiner Nölse, så kör han helt ut av vinstret till Jan Benjamsen. Mitt av halvande Tjabiotrus, trätcher, tecken minst en 30 meter, kommer in i 60 meter till Peter Knudsen. Peter Knudsen tecker vinstra, trekker här, kommer till inlägg, helt attast, och så tar vi av lycka via få fäder innan. Blivit rutt av Borstor, är upp i 8-trus, Aron och Nikolaj Möller, Don. Men så tar vi 8-trus, nej, orsaka, ändå så är det samla upp. Och där... Här verkar starta rulla grammar nu. Här vill jag ha sätta mål här. Och jag är destinerad. Här verkar som om att här är rakt nu till. Alltså på luckan av destinerad. Men Beato Tushley som ständer väl emot det. En som nu är. Williamer innan mina till Beinerölse. Som för tog jag väntar sig här. Och också om kan ska göra. Kvarande utav vinstret till Emil. Varje. Så kvarande Williamer. Och finna där Jan Benjamsen. Och så kajran till Emil inne med inne från och funnit här och kornören här och sätta Peter Knutsen som färdar för Emil. Kämmer 16 minuter, 30 för Boy Ramsey. Och så är det Ramsey som får blockera i här i Adlöve och hotna sparklande så i. Men så långt och långt kom in och ger. Strall 40 minuter färdor, 1-0 äntligen så i mot Beatrus. Men så långt som ända tojon minkar här så är det ändå så i som bara kommer mer och mer in i den här distan.
2: Ja, och vi ser att här Peter Knutsen kommer mer och mer in i distan. Han bjöar av, han är ju näckgrammar i 17-hållage, 4-hållage, så han ska man fast på.
1: Det är Hotna Spark, det är Jan Benjamsen som tar ut av vinstre här. Låter lycka statuk till att få skruva på han, inne mot malen och tar Bjottetrush. Kämre fyrir helt attast, laserbolter till Sutschkvarter, det är Aron Knudsen som hever han ner ute här. Nu har helt ut i hotna flatschen höjn med den och till Espenasse så vinner han av Aron nu. Så fyrir Espenasse också ensamhattlor. Tretchen 40 meter, kommer in och holvorna känner sig nu. Statik också ensamhattlor. Så det är ena mot i uppe kär. Röjner vinner sig med missran så vi är i Adlöbe. Här är ett av Beiner Nelson som fick prikan ur fötron av Espenasse. Och så är det ena så som att det här var bolten. Emil in i mine. Gera så är skift i vårt Jan Benjamsen av vänstre till Williamer Davidsen finner Emil in i mine mitt av vötlån höjran ut av vänstre till Jan Benjamsen. Det är Beatrice som inte orkar välja för upp att pressa Aboja, så kommer långt allvering mot Mihau, för han lagt nyår väntar sig här och korrar en atletning till Aron Knudsen så att Marius Kukalins röntgör skottet blir blockera. Hotna sparklen så vi. Jag här bränner bara mer och mer här.
2: Ja, hej det är. Hetta luktar av en vanligt länder så vi. Bär flomprö syntor och ganska särskilt av Jossvärjan. Det ser ut som att Marius Nölen är en lojtis inte tröttare nu än han gör värre. Och genom att vi får söka en utskiftning från Björtrus.
1: Det är hotna spark till... Till NSOI och till Williamer Davidsen som tar han ut i vänster här. Tätt upp av skojlig här. Och han kommer så inför det. Kommer helt in mot banan och spelar boxa av Torre. Och så är det att han spelar skott. Blir blockerad in i striken av Aron. Kommer 8-truss. Kommer han ut av högre till Williamer. Finner Marius Kukulin. Kommer att det inlägger. Först är det att 8-truss. Och så läser bolten till Jan som han lägger ner. Blir fältor. Men tar Kora Vojare till Torstil Holm. Och 8-truss som Kora Vojare framöver. Fröje Tune. Röjna Gjärta 1-2 vi Torstil. Det är 6,5% possession till NSOI. Så det är NSOI som kommer att lysa under mig av bolten här. Och sätta hållet igen. Og det ikke ordentlig brøttes liksom ordentlig vakna enn. Men til fru Tone som regner sendt alle spennasje. Jeg var lykka vi han slapp. Men velgjørmer hun lise. Kjemmer mitt til nær ferien. Og så kører han helt ut av høyre til Marius Kruger Lind. Som fikk freir og ivelappet her. Atler NSU-leikeren og så seg inn i holvene. Og en fin elvring fra Marius til Aron Knudsen. Men tog bedre for brøttes ved offside. Annars var det en fin ældring fra Marius Kruger Lind.
2: Ja, men man sa väl, och Aron, han sa väl att det var offside. Alltså, han tryckte igen så han lät han färda.
1: Och nu kom en utskiftning här från Beatrice Nettos. Då snackade jag med Brøyti för att komma. Det är fru i tonen som är färdig ut. Och jag är så kjörda nummer. Jag halte till er nummer 30, Jovan Koronic, som är kommit in. Så till er... Jag lyckas inte Mario Alups sina.
2: Nei, no, kanskje han sendte meg en egen mye vattlare.
1: Han skulle også vist dekte frem etter hans nær, Goroni.
2: Jo. Han kan ikke spalt sin dekte hos justisten her. Han var, jeg vet ikke hvor, men han var ikke bare noen til hos justisten her. Så lette han håpe at han kommer inn, vi frysker energi, så vi bjør kjøy bruk for henne.
1: Så høyta Hjernos Høygaard og Bjørte som regner seg inn i holvene kjenner seg. Velger så akkurat ut til Aron. Nu är det färdigt 44 minuter vid Lötjön. Framvis 1-0 till NSOI och mot i Beate Trush. Och så börjar en laserbolt och kuppar upp i Kier. Langt upp i luftena. Och till William Wilson för lagt han ner ett ör. Så röjnar sig. Finner Peter Knudsen mitt av mig inne. Spelar med till Kjettna. Och så är det Beate som pratar spelet. Lycka vi har kommit mot alla på här. Men NSOI kommer kött attor och fanga bolten. Röna där lankar Elvering mot Marius Kruger Lind. Fyrir ut här till inkast till P8 Trush. Mitt av Vettelån. Marius Nån tekar. Kastar han innan mina till Hennus Höjkar som förväntar sig. Så är Pura läst ut i högre till Torstil Holm som fjärr han. Kåra stittning till Goronic som är kommande in i 16 meter. A cutback. Och så bra röjla läser här. Och så fjärr Jan Benjamin rotan borstor. Och så bra Pura läser Mihau och blir fältor av Ramsey. Och gott kort till Ramsey. Jag är också nöjd att det är ett professionell frispark. Hvis Ramsey inte får fjärde in där så är Mihau nog så lejse vill jag säga.
2: Ja, och Mihau får runt rätteliga härliga av att säga hånden som närst vid han. Att det är taktiskt av Mihau.
1: Inte så allvarlig som det ser ut till att vara.
2: Nej, att det är noll. Kittet är Mihau också. Han närst vid mig nu ska jag bara få bulten och under kontroll och det och det.
1: Det är fruspark mitt av Vötlund. Väljer mig att tidigt stått till Jan Benjamin och det vänster. Så han väljer att köra till Lopik här. Ta köra runt. Köra helt ut av höger till Freyr. Alex Freyr. Langar han fram ett år. Gröna finna beiner. Aron. Teker samlar upp för Brotte Trush. Och så vet jag det här så att åker Heine och sånt där. Fruspark till NSOI. Och har haft hånden och här är alltid Sebastian Lau som har haft hånden och att han har inte tappat ner och bolten. Men här är det en god stövat nu för NSOI och William med sin vänstra benen här mitt och halven och Beatus helt ut i högre här. Gör att jag lägger en sån placering i förr.
2: Ja, detta kan gå upp till ordentligt farligt. Apikerer är kommande in, han har rakt tar flest då. NSOI tog också väl och jag sett av en man och att han så stång. Visst nu bolten för att vi gör det här vill säga flöjde för den här. Så nu kör bolten.
1: Kjemra som er ferdig, jeg vil med. Kjemmer vi alle ferdig, og tabler stilta. Og leser ball til Peter, skjøytor! Blivor, Bjarka og Tore Thomsen. Og striker det en annen fer. Han har vel en øyelig chansor. Her skulle han sitte til Peter Knudsen.
2: Hatta i nesten fortjent er ferdig. En sånn holdflukt er det av Peter Knudsen, men...
1: Fantastisk innlegg.
2: Fantastisk innlegg, og stor fjerging fra Tore Thomsen.
1: Det är så NSOI som samlar upp att det är en siffre och det är uppe i Kjär och NSOI som har byggt upp att det är en NSOI-läggare nu kommer in och håller på att bjöta trus. Marius Kruger Lind innan mina till Aron Knudsen som är inskiftor. Kjär är ett prick, röjna finna Mihau, blev så blockerad av bjöta trus. Och så är det bjöta trus som avsats och röjna sig. Han och Sörkos täcks av flera meter självår. Men här var lite av spelmålagan och NSOI vinner så att det Emil Veje. Ut av vinstra kjermen och håller under 28-tus. Till Peter Knudsen. Blir Peter Knudsen fältor. Till Bukor Fogare. Och lite skump. Meinar Heine vid Joj. Tack sin stommare. Här är Tjejolf Gjärsson. Håller vi med något och färner här. Vi løtjen og til framvøys NSOI som er i 8-1-0 mot Beate Trush. Ja, det er så spennende å vite hva som kommer til å hente her. Man vil ikke se ordentlig det her fra Beate Trush. Alle som er kjæres, så skjer det ikke akkurat noe løtene. Her er verre bare mot en størst kanaler på NSOI.
2: Ja, til å være sint så vann det 17-1-1. Og ta så bjottsk ferie og all opp, så renner det ytla fire kvar en annan. Altså, det er Rinkkjartur som rekker fram, som er Sebastian og han. Og så har vi rikker fram vid Bøstenån, og her menner. Det er gjerne for trångt spil i ferie, i stedet for å åpne fyr dem. Og det er synd å være det som er gongten.
1: Og nå er det så, vi åttet oss å vinne oss her, er frysparken i halvende kjennes hoi. Ja. Langt vekk fra malen til å gjøre et innlegg og gjøres ned i vinteren som er repeint. Jeg visker at det var ikke kvar jeg finnes å bolte for langt på luften, så overrøkvast det. Ja. Men det ser ut som at Marius Nån atlas er langt innlegg av Løykavel og låter ligge beint imot det her som innlegg skal komme fra. Han kommer så i fyrre. Han kommer ikke helt i fyrre til vinteren som overrøkvar. Bleser han vekk ur felten nå. Det är Sebastian Lau som tar han så ner i ära siffre. Väl har han helt att utom Arsenal. Här så frysparker vi här och så kajar det runt. Aron Reinert helt ut av högre till Torsjöholm. Torsjöholm finner Ramsey mitt av mine. Ramsey väntar sig här. Väl så spelar det Aron Reinert ut i vinstre. Kajar så helt till Sveimak Arantjas här vid vinstermänna. Marsenal finner Sebastian mine. Läcker ner till hans högkort. Finner välkomna annan men så missar ett nästa älvring från hennes. Hennese, og så kører Emil og NSO i målsatt. Til Marius skrykker Lind ut i høyre, og han gjør et innlegg til Jimmer helt iver av vinstersøye. Til Peter legger vel i at, tenker trekkle høyre, og så skyter han. Blir blokkeret av Aron Reiners. Ja, han har øyelig chans på Peter Vekker.
2: Ja, Peter, han tenker han flott nye, og snøyter tvormanns Aron, han skyter ryggen av Aron. Her ser man bare kvaliteten fra Peter.
1: En Peter som blev en öjliga ässent ur 17 hållag här. Och nu ser att det är att en utskiftning på 8 trus. Till nummer 9, till Loic Lesbenasse som förr ut. Och han hälter sig om bäklaren när han förr ut här. Och vi sa inte helt hur det är som kommer in här. Vad är nu? Till nummer 8, till Taitor Knudsen som kommer in. Ustegen för Loic Lesbenasse. Han hälsar om bäklare, vånande är inte hänt här till honom. Men nu kommer han in, Aron Klose in i 6 meter, cutback. Marius Nån kommer i mittlån. Och så röjnar han finna Joe nu till vänster, finner han nice ner. Och så kommer ett ivilla från Aron som är centralbackor till med allt vi. Och alla blir här ut till vänster. Väljer inte tackar vi, kör han in i mig nästa för till den här Titus som nettopp inskiftar. Finner Jonah, men här kommer William och läser i mittlån tjätnar här och blockerar för det och vinner han. Och så tar Mihaus som röjner sig affära. Fera. Mittfärre finner Emil. Vaje. Karan helt ut av vinst till Peter. Och så kommer ett evelapp från Jan Benhams när fotar för. Fera så. Kommer laser in sakta med cutback. Ramsey för blockera. Men Heine säger Maspark. Jag sa ju så där. Det verkar som att Ramsey skedde nu.
2: Ja. Ja, men vi stannar ju nog så läggt väck så vi må verkligen gå ut för att domaren ser det som händer i en här och 4 meter fråst och så ta. Han ser det som vi inte skjuter han så.
1: Och här är kvart ena forsan halv om något färre nu. Vi löter en Ronavuk. Framvis 1-0 till ända så i mot Beatetrus. Hennes höjkort. Maspar Tietje, han lägger ner och så får han helt ut av vinst till Sebastian Lau som kommer in i halvorna av Tjernesoy. Sebastian Lau lejtar sig här efter möjligheten, han hever upp i kär, generar sig här. Men han väljer kvar han att till Nikolaj Mellerton som så finner Marius och så kvar han där runt. Nikolaj Möller, hever han. Spelaren är mina till hans höjkort som har spelat ur. Emil kommer att rytta någon här. Så kvarar där uta högre till Ramsey Torre, helt uta högre till Torsjöholm. Vänner att finna Taitor. Missan, så är det att NSOI och Bainer Nölse som häva Bolton. Vänner kvar han uta högre till Alex Freyr. Så väntar han sig här, spelar ett lapp upp i kär. Och till ja, är Björtusli som inte ordlar för högt present. Tar lite stadig och bojer, där har 5 backs kedjer. Men ändå så är det en kvar runt där. Willi Armour och Jan Bergsen. Kjemmer lång gallering mot Peter Knudsen. Han förfäder innan. Kjemmer 16 meter. Tekker seg ikke for boi. Ransøy. Så blir han helt og nær etter ved. Men det blir altså så vinner han. Sutter Torskjell ut i høyre. Her som han atter her. En god eller Willi Armour. Og sutter Peter som er lykker vi på det ferdige rett.
2: Ja, Peter, det er alltid jeg klarte den beste spilleren her av Vettelån. Han er faktisk den øyne som prøver sin til Kjolvård. Men han klarte den beste spilleren i det alltid.
1: Og det er Atur Enesui, som regner vidt opp. Willi Armour ut i vinst, kan helst til Jan, som er ferdig langt frem etter. Kommer der inn av meg, en av halvene til Bjottesus. Lange alvering til Peter, som regner der ikke 1-2, Jan og han. Og tar vinner seg. Nei, jeg vet ikke. Hein Eivas, du dømmer ikke ned. Bolten er ferdig nå til. Og han dømmer så hotna spørst. Han dømmer hotna spørst til Enesui. Her er øyne Eivas han. En 5-6 sekunder som ferdig Eivas han. Men han är väl så hotna, men jag sa inte helt, men här ser man Atto Peter, han Atto är väl i all öppna.
2: Ja, och nu så kör vi till att det som Jan kör till fyrt, det här kommer Ullande ofta upp i, och det är han som kör snäckmar och sötna, och det tar det här personliga skratt, det riktar ordet väl. Det
1: blir en kära S-tur från förra hållet och så nu till sötna. Men det är hotna spark ut i vinstret till NSOI. Det här kommer så nu. Kjem väl den förre, kjem också Atalia, Nikla Möller, Dan Rota Borstor och sitta Joni med en lejsen bolte som röjner affära. Joni, här är Tjutje mot Trimolaka nu, kjemmer in i halvorna, nu blir det nästan 4 mot Trimol, 4 Bjottesör. Joni för Kjallvår, och han blev så häckla av vår nyår, han blev häckla av nyår uppe i kör. Nej, jag vet inte hur det är, Alex Freyr, som färsar i sig guldkost. Han har alvorlig nedbremse her. Han blir øyne god støvende Bjottesör.
2: Han tar faktisk en gava till att det Samuelsen har en nekkforsøgner i Alvira. Aron heie gode fyrer, og hvis han er i Alvira nok så tullige, så er Aron vi frugjord. Og han tar vært det beste.
1: Ja, det er virkelig så slukkne hvis han er spalt i her. Og han valgte så fyrer selv, og Alvira drangene sin til frugjord. Men tog bete for å bli åtte, så finnes det frugjordspasje.
2: Ja, han tar vært det beste du kan få på frugjord. Og nå er det om det blir hendels til Marius Neon som fyrer kjøtet her. Jeg heter Sintra Analøyes. Från fyra lojtet har hej marginell bort och så inne och henne som lagt ivläggaren där så.
1: Det är en frysback en 25 meter stöv utanför 6 framhållen och så till frysbacken en 25 meter. Lycknande stöv som blir åter sig i fyra lojtet här. Det var lycka vi att få han i köknån. Det var lycka vi. Och här blir så sätter morer av henne så i. Fyra mans och så läcker en nere för att blockera hopp hvis han skulle gå med flaskåt. Här, Marius Nåsson Rönnkje. Blir blockerad och upp i kär. Och han färdar han så bätt ändå i anlite. Helt sär och blev så läcker sig så ner där. Och så är det Heine som har hittat efter det. Och medan det är hänt så ser det ut som att Ankor Beatrus läggar ständer klar till att komma in i isen. Det ser ut som att Beatrus färdar göra sina tre i utskiftning. Och medan kommer att hjälpa folk till NSOI in att hittat efter upp i kär. Och så kommer inskiftning från Beatrus. Till nummer 11, Marius Nånsson förut. Och till er nummer 18, Ari Johannesson som kommer in. Och det är 6 och första minuter för när vi löter. Framvisar 1-0 till henne så ju mot Beatrus. Och hvis Beatrus skulle jag få en ägare på tjurer, det är som är där, som är det här grupp.
2: Ja, och NSOI, när jag Beatrus gör en utskiftning, Ari kommer in till en väldigt lagare. Så jag vet inte kvart och Beatrus attlar vi här ser utskiftningen. Det ser ju som vi är nöjda vid 8-8-0.
1: Ja, jag vet inte. Det är inte öjlande några utskiftningar som skiftar öjlande och på spel eller positionerna och kostar spel eller formation.
2: Nej, det ser inte ut som det är kvarkarna och linon här och några lojkare som kunde komma in till att göra skifte. Alltså, Jovan är kommit in och Knutsen är kommit in. Det är nog det här flera som linje här att göra över det.
1: Men spelet ser ut att skulle jag förra gången att det är en droppel från Heina mitt av ötlen här. Upp i köret tror jag bättre kommer upp att det är och han ser ut att vara väl förre och spelet sätter igång. Till Beatrus, Janos Højgaard, till Ari. Han vinner seg en innkast, midt av halven kjennes vi. Ari til Nikolaj Møller. Per Nattor. Røyner finner Sebastian. Ta Tar vinna så är alla vi åter från en sjö. Så det här hos höjgården är mina. Vi lägger den helt ut och höger till Torskjell. Alla blir åter så lägger den kommande under halvorna känner sig en sjö nu. Rönnade finnas att passa en i sex av minuten. Lycka vi har fått fjärdre innan. Men det är Amos Malen och känner sig som fjärdre innan. Och tekans upp i händer. 8 och fors minuter runt och nu vid lötchen. Det är 1-0 till B8 trus. Och här är Anton ordentligt 100% chans att komma än. Det här viskar som att... Det viskar nästan som att B-linjen är nöjd vid det.
2: Ja, alltså ta chanser som här har varit. Det här har varit från Frysbarsk eller Hjörna. Och ta lycka Peter som här är en gavare.

0: Samuelsen.
1: Blivur så blockerar av en så ju tar upp han ut till inkast. Inkast bjött och trusch. Blir tidigt och kött och stått. Ja. Ramsey ut i högre. Har han hejt till Torstil. Inte den där sojlig som kommer högt upp av presset på en ut av senaste mot nu.
2: Nei, jeg er alltid enig, så jeg tar vel ikke av noen ovante henter, og i enda noen forholdet ikke taler i Bjotter og Sjåa, og til jeg vil da, nå skal det ikke, det er trus de, for at det er litt nummer 8, at nå er det trus og trus av noen som rett.
1: Og til Nikolaj Meldon, så vil jeg finne Sebastian. Og han får heist atter til Amos og Malen atter. Tretjes og tog, vi har tatt han opp. Sebastian kjører mot det. Så tekar han stille och rollet upp här. Tretjen är sekund till appen. Och jag drar sig en sojlig som är färdig att spela fyra. Annars spaltet där fyrre helt att sätta hålla ett vid tre mål. Men det ser ut som att det här väljer jag bara hem. Nu runt och så 50 minuter nu och Talvan kommer nu av här. Och det ser ju fyra eka minuter och det är dagsens största. Det är Jonas Amundsen, Sorange. Tekar en 20 meter självår. Kåren ser ut av högkull Torskjell. Så det er Titor, innan mina till Hans Høygård. Hans Høygård, vill ha kvarna ut till vinstet till Aron. Atler, Bjottus och Atten nu in i halvunnen till NSOI. Hans, kvarna till Ramsey. Så helt ut och högre till Jona. Nikolaj Möller, och så till Titor. Spelar sina mittlen här, skymmer inlägg. Och piker ut av Borstor. Bjottus och samlar upp. Så vill Ramsey kvarna helt ut till Tore Malon. Och NSOI. Färre inte upp. Och färre inte upp i press. Här letar Bjotts och spets upp attor. Ramsey ut i högre. Kipper han in i mål 6 minuter. Och Piquet snittar till han. Är det att Bjotts och trus. Så läser bort till Sebastian. Kommer nästan skottet. Så det är Hannos. Som lägger han så ner rätt ut till Ramsey. Så kan han helt ut i högre till Nikolaj Möller-Don. Attler ändå så. Och så kommer Koronic till en chans. Han skjuter. Blir blockerad. Och han får helt ut till hotna spark. Ja. Och visst att det ska hända nu när en minut är färdig att han får göra så ska det hända på en av dig på stövet. Och det här kan hända nu för det är Bjottrus.
2: Ja, och Bjott ska alla män fram och östen ballmannen och så tar satsa nu.
1: 1-0 framvägs till henne så är ju mot Bjottrus nu och grunta en minut att han får göra Eika. Och visst det ska vara så ska det vara nu för Bjottrus. Det är Hannos Lichibaron som är färdig ut till Hottnaflatje att täcka. Och det här kommer sig färdig nu. Kommer helt attast och det här färdig ut till Ankan. Och han ändrar helt ut till vinstret. Att det är nettopp det här som NSO vill få på sjurhäsen här.
2: Ja, och det här som Bjottrus inte ger och NSO inte ger det här var en av attast och stång kvarje affär. Och det här ger Bjottrus inte. Och det här spilt i andra chansen.
1: Det är Freyr som kastar han till Apikér och så Apikér vill så upp han så långt hemma all högt. Det är Nikolaj Möller som vinner han så. Läcker han till Aron. Aron guppar han in mot halvan känner så i. Så bor vår en enda så i läggar skumpar Richard och Sebastian Lau. Och i medan det har blivit frysbart enda så i så är det utskiftning som ska främjas av enda så i. Nummer 11. Nummer 11 tar enda så i. För... Nej. Jo. Jo, han får ut. Marskugger Lind fyrir ut, han blir bein maður fyrir ut, stitch til lei og inn og hans er að stiga. Jeg sa ikke at, jo, det er nummer 28, Marskus Klein, Daniels hennes nere, unge leikaren kjennes hui. Oppi Kjær, teker frysparsen jo. Langer han inn mot halven til Bjottesus. Bjottes vinner han fyrst i Adlove, er Adlove. Tre Adlove som ruttar Aron Borsdor. Høyna finner Goronic, men det er øyla svært av Bjottes som kommer fram til lager møvelegge hepa.
2: Ja, her det var 4 minutter i vår, og det 1 minutter etter. Hvis Bjørn skal få nækka på sjur, så måtte jeg få best noen kontroll.
1: Han skal det hende dere der. Sebastian, tretje for Bøy Emil, blir laser i mine, vil ha skiftet han inn mot det høyre. Bøy Røyse langer og fyrer til av, finner ikke teit dår, misser et nast, omkastet en og så. Og nå tretje der sekundene.
2: Ja. Ja, det är väl Sebastian, han är en av de äldre mannen och lydon och han var här en bättre lösning än hatta. Kjolt vi där i 15 minuter.
1: Han är ju alla tog till att lägga en perfekt bort ut och högre till att få ett inlägg.
2: Ja, ett lär tjota, alltså till en minut rätt i.
1: Det är en kast till Torskjell och Bjottrus, det blir kastet in och i fältet. Apikär rotar Borsdor, Och så är det

0: etter innkast til NS, nei, til Beate Trush, midt av halvene China Zoe. Det blir ikke stort innkast, går hun ikke, innlegg, kommer helt attast, og akkurat som Hottonsmarsianen, det er for helt ut til av venstre menna. Og så er det etter NS Zoe som kunne trekke seg etter sekundene, til 4 minutter ferdende om 20 sekunder, så tog hun ned, så er det nesten fjerde.
1: Ja. Og nå flytter jeg ned.
0: Det er bare så flytter jeg av her ved løtjen. Mettland, NSOI, Beate Trush. NSOI som vinner seg her. Diston 8-0 her ved løtjen. Og til jeg vil så si jeg til at NSOI er 8-lig. Og i mesterdelen er det KOI fikk jeg anleik og jar. Så ja, NSOI vinner akkurat her. Men fortjent kan man si allikevel.
1: Ja, så NSOI fær maler, og Beate Trush fær ikke. Så helt sikkert det fortjent. Og jeg halte NSOI fær i 17. halvdag ikke til bedre lige. Og i 4. halvdag ikke hever Beate Trush nærkere oppleggende valmøleikere, altså som AI-leggeren, og 17. halvdag ikke hever NSOI av ståndsjene. Temor dyster vil jeg si at jeg særlig at man hokser om at det en grann oppgjør, og det så vidt ikke nærkere tekne på i det. NSOI bättre lige, Beate Trush skapte inte nek, kanske särskilt sagt någon lage.
0: Fyra lag verkar så gott som B-linje, jag har ju öliga respekt för kunderna, det verkar som B-linje inte ordna tört det att utfordra någon annan.
1: Ja, pura samtör, och tala att det inte är bättre för att Beate Trush med i undervinten, och NSOI kom ut som, alltså det verkar ju som NSOI var tändrad att de kom ut ur hållagen och hötte undervinten, men... Han tar ner Webson och hon blir tum rättliga kött alltid och så träktar sig att och vill det bara sikta för jag bjöt sig inte verkar mal.
0: Och ändå så är ju nöjt åtta Leo tar väl nökt under 1-0-5-0 till och med inte och skala tar finns så jävla om att det besträmmer till att säga nu är det bara ett steg nio till nio för lite strik när jag bjöt rus men det här kan alls ske när det är öjla tätt och tar ju bättre för råk och så är det en öjla tätt kapping vi har.
1: Ja, jag halter till att bära ju botten och toppen i kapping och till röntgen li som Bojnäs ligger i myen, alltså till, enten ligger du i toppen eller ligger du i botten och jag halter vi för att få gott kapping här, heter som är till att det är inte supergott li och det är inte supervanligt li.
0: Och här... Men den så i fäcknas där vi Goljans Chatheimon och så in och fjäppar hon. Nu tar fejra till att det är nummer 1 att han har första omför. Så allt det är vi har sista åren från Mer Jakob i Lötchen. Men den så jobb det här. Stövan ändrar i 1-0 till den så i mot det blir 8 och trusch. Och vad han så suttar så gratt ur nästa vecka.
2: Områden sen samstar vi. Sunda kommuner. Och ha pejat områden sen samstarvi Runavika kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
3: Ja, nu får vi att lägga öra till samrövnar som Tryggve Absalonsen har gjort vid Umbo för Skala UF och Ebbe Ström. Han har pratat med Sigfrö Skala Klemsen, Hövsvänjara Tja Ebbe Ström. Och han har även pratat med Bjärdjungarmannen, Malskyttan Tja Skala UF Simon Jörgensen. Men Arne mitt höra kvart Sigfrö och Simon har att se om disten Ebbe Ström och Skala UF i anläggor 1-1. Så ska vi lycka höra Kosta Ljåäge ta Malne vår skåten och i disten.
2: Områden sen samstar vi Sunda kommuner. Och ha pejat. Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
4: Boe som stortabatten börjar till Gotta. Nej, Gotta för framme. Tadabatten spelar till Christian svar på. Den där fina sticken framme till Lamin. Och så är Gotta en gång större. Gotta då låser med skottet. Och i målen! Sommar 1-0 till Ebbe Ström! Att han har nått 21 minuter. Gotti Dahl Åsen skorar sitt första mål i mästerskapet och i 2 år. Han har inte skorat för Ebbe Ström i 3 år, men för 2 minuter sedan. Han skorar alltså för Ebbe 36 i mästerskapet. Och det var emot nettopp Ebbe Ström.
0: Och nu har vi alltså äntligen komna måltalna efter. Och här är filmet han är fin om det. Här kommer ett inlägg i fyra. Och i filmetsson här är Gotte Dalosest efter. Han klarar akkurat att krossa sig från via Skalaman. Och så är han pura ensam efter. Vi är hans Jakob Armgrensson. Han sänder spurskovicklig med hans smäckar balt upp i nätet. Och så stövar han 1-0 till EP Stream emot Skala.
4: Här kommer balten i fyra. Då börjar rota bort sig över Sämavärna i Vipers mot att ratta maten jag ska alla att göra det på. Ja, det är ju Sämavärna. Det går till. Det rotar bara samman. Åh,
0: fantastiskt mål! Fantastiskt mål! Det är 1-1! Ett skott! Ett rödskott av Simon Jörgensen! Och han jaunar till 1-1. Balten stöcker till han i Blåsteinån. Och han knallar handen balten upp på tryggkanten. Sörska Tutschibäder Frostöver. Ett fantastiskt mål! Och så var det 1-1 och Skalavänner häva jauna och få ha lockat otroliga kräkomusti här i Markaier. Fantastiskt gott. Kända målet tja Simon Jörgensen som nu är toppskytte och i matchdeltarna. Och till spurningen klara Skala är halda fast i som annan altkappen garare. Vi får sutt kötlen för dem. Så brukslar högna massan för det. Senaste fyrt här äntar 1-1 mot en Skala och EP Stream och tablet pratt högna bötlen ner. Line är inte snökt till men jag kan umynda mer att Skala männen går kunna leva visst ner till. Vi sett här tappt ena dissen och så var det alltså EP Streamarna som var strukande i stället så var det inte bli bossrunden. Men det är framvis allt sju det är spännande och i nyar helt ner 80 och i past. Och EP Streamarna är framvis en kända plåse och Skala männen är framvis en nödkända plåse.
5: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad tegas här av Tidjegarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Områdena sen samstarvi, Sunta kommuner och Hapiat.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
6: Jag ser gej, tyvärr. Och tror att allt vi är en säker idé, men till Jack Berger.
7: Nej, det var bitterst. Förra hållet jag kallade det här i vinter i det. Och det här vi ska spela. Och jag kanske får inte någon ägg på tur förra hållet. Men lycka väl så skapar vi det här mål. Och vi skapar en tvär rymliga stora träd. Vi hade inte här skott på mål förra hållet. Så jag hade inte bröjt stationen det. Och till perioder här tar Tröstockholm. Men vi hade hållit dem att väg för chanserna. Men så hade det här ägg hållna spörk och ägg vad det här stöver. Och så hållde vi det att vi längtade in ut innan vi klarade det. Så en lite syndare av konstruktionsvikt. Här är vi här bollter och man ser inkast i gång kött och tajmon. Här vill vi inte vänta och komma in av det. Kanske vi har möjlighet att klarera och göra det inte. Och så får vi här ett skott och en mål. Och tar få ett steg i det och vi missar två. Men det är fotbollter. Det är näkvid lager efter. Allra viktigaste att man verkligen ska säga att det har inte tappat och det gör det inte.
6: Och alltså, något så avvärst och i sätten att hålla sig, alltså man huxar ganska, tar sig under hållet sig igen, nu tror jag att det säger man sig alltid, men till förr faktiskt, det var faktiskt mer offensivare i sätten att hålla sig, och det var väl tatt över i 2-0 än det var 1-1.
7: Ja, vi har en behållare till 2 tror vi kanske och 4, alltså det är öjliga lyder som anklar. Men det är, alltså, det är lättare att spela fotboll emot vintern än vid vintern. Vi fick ju särskilt gott i bo. Det var extremt raskt att få bollar av sig och halta på honom. Och så fick vi nästa bild när vi ja. Hade bollar på råd och nej. Det är ganska lojka den första touchen. Jag vet inte, röster och attnat här. Så halte faktiskt vi styrer resten av det. Och så är det så att han var inte för lockad. Och så blev det så lutpressen 2 minuter och givetyg det här. Och ja, och tar mäckna få att här maler. Det är så att jag tar 2 lys och 8 miljoner mötas. Så blev det ofta jag och det blev det som sovet där snittet.
6: Tack för att jag kvar.
2: Områden sen samstarvi, Sunta kommuna och Hapiat.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
6: Ja, Simon Jansson spelar Edit. Det gick. Lige slutning.
8: Det gik. Det var en lidt hektisk kamp, synes jeg. Jeg synes, vi kommer bedst ud, føler jeg, meget på bolden i første halvleg. Dog uden at, uden at skabe de helt store chancer, som kan føre til mål, men så indkasser vi et uheldigt selvmål på en kontra, så synes jeg, vi kommer godt tilbage i anden halvleg. Vi er mest på bolden igen. Vi mangler dog stadig at skabe de der helt afgørende chancer, men heldigvis så får vi den ind til sidst, og det er dejligt.
6: Og du er så topscorer nu i Mesterdalene med 7 mål. Hvordan føles det?
8: Det føles lidt... det føles godt selvfølgelig. Det er jeg glad for, at kunne hjælpe holdet på den måde. Men tænker ikke så meget over det. Vi knokler videre som holder. Vi har et klart mål for sæsonen, og så følger målene med.
6: Lige ind til kampen også i anden halvleg. Ebbesamu, de plejer selvfølgelig at trække sig sådan lidt tilbage, når det kommer foran, men det var sådan rimelig offensiv også, ja. Også i anden halvleg. Havde du regnet med det?
8: Jeg ved ikke, om jeg har regnet med det. Ebbesamu er et hold, som gerne vil have det over på deres hvad kan man sige, fysiske egenskaber, og vil gøre kampen meget hektisk på den måde med den fysiske side, som de har. Det føles jeg faktisk, at de gør rigtig fint. Dog synes jeg også, at vi kommer godt ud af det. Vi får dog udlignet til sidst. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at de havde kommet i det der høje pres, men jeg synes, vi løser det fint.
6: Og lige sidste spørgsmål. Har du nogensinde ramt en bold så godt, som det gjorde i slutningen?
8: så skal jeg kigge langt tilbage i hvert fald. Det var en... jeg rammer den godt, lad os bare sige det sådan. Og så kommer der så meget fart på, undskyld, at jeg nærmest ikke set den gå ind. Det går så stærkt, så ja, det var dejligt med et mål i hvert fald.
6: Jeg takker for samtalen, Simon.
8: Super, tak for det.
3: Vi tager fint gerne sammen fra Brynjar, vi om på Fyrbjørtrus, han og Søjgård. Og er det her, så hører vi, eller vi ender høyre, hvordan det lover i tegnet så vi skårer i Sigursmalet.
2: Områdene sin samstarve i Ronavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
0: Så det er etter Viljamor som kommer. Kommer vi alle ferdig etter nå. Og Bjørte så er i mål! Bjørte du spør lykke vi har fått rotta, men til Mihau så stendte vi at oss stank og fyr langt nå i målet. Med Aldus Fiski. Og her ble vi sprøtta, jeg vet ikke, bobler alt det på en. Her skårer vi løtjen. Og jeg har spalt bare ikke 4 minutter her, og nå stedet støvende og 1-0, og det er en viss fersla.
1: Ja, så igjen er fleit i færre en gang, så er det en så i vi jo alle oppe, og det er så at hjørne nummer 2, som innan 4 minutter, som kommer i 4, her Bjotte Trusch skaller han etter etterne, og dette er nyer i føttene til Mihau, som latt korren innan så i å. Fortsett på.
0: Aron Reinersson var akkurat avstått til å få fætre spottene rundt av borskor, så enda jeg så hjertestånd til Mihau. Og Mihau, han, hvis du kjenner det, så kan han bare kalle det framfor mal.
1: Mihau er en god stima. Han har hørt å funne formen etter i år. At han har noen, kanskje, ikke mislokket, men noen tunge år på 6-3. Så ser han ut ordentlig av Finstad. Nå klemmer han ikke ute ved skia. Nå fær han plosset. Så det er positivt for han. Og nå fløyter han igjen.
0: Det blir så fløyter av her ved løtjen. Mettelen NSOI og Bjørn Tøsj. NSOI som vinner seg her. Diston 8-0 her. Vi løtjen og tævel så sier jeg til at NSOI er 8-li. Og i mesterdelen er KOI for gjenleik og jar.
2: Områdene sin samstarve i Ronavika kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
6: Her stendte vi Hennes Høygaard, Lidsjær Brottrus. Tepa distan her ved løtjen 1-0, Tepors. Hvordan er kjenslan?
9: Hun er forbi sur. Det er hun, sjølvande. Vi kommer her, vi vet at det er grann opp her, og det er så hamrand spennende for ikke bare vi åkne vettel, men også for at lagskåren her. Og Tepa 8-0 er det, særlig tar man, hever tar kjansen her, og og bare tannes for det inn, så er det irriterende man teper.
6: Føler deg kanskje at du kunne finne ikke mer på sjur i det?
9: Ja, selvvandt. Så vi tar en kjempechanser til listen i det, og bare tannes vilje bare sin. Det her var torg godt nok også, men han jævlig greier vi her i støtter, ja.
6: Jeg stikker for Joel er nok vår møvelegger nå mot søsten jeg fyrre holder ikke, men sett han like gikk det etterne frem etter. Altså, hva kan det være skjett der her? Altså, hva tar seg til grunn, altså, til sett han like?
9: Ja, vi datter på kvar vid samma. Vi var fast en länk då man har. Vi sötnade inte med den såg. Vid det, fyra lök. Sötnade lök, snackade vi då med Jack det samma. Och jag har mött upp. Jag har ganska många tar mött upp och sin skarpare. Vi klarar inte alla bråd på samma mat som vi körde fyra lök. Och Och med återvända spalt ganska ösnä. Vi hade inte ordentligt fingret spalt på ett annat runt där som vi körde förra laget. Så ja, men vi skulle prestera bäst av oss. Det ska vi ut.
6: Och nästa fyrs här hade jag så AP hemma och så alltid tycker jag var skala ösnä. Hur går det så att fram mot time this nu?
9: 60. Det är det.
6: Så tack för samrunda här nu så gå ett nu.
9: Tack för det.
3: Om man har lött oss så har vi inte tryggt med Brynjar känt och en samröv och vi ombofyr NSOI. Och inte då så hör vi några tonar.
10: Oj, det är för mig då. 8.5 ska man tjej och nalsen.

0: coworker than a DJ.
1: Så får vi høre samrådene av Brynjar Hivjørst vi Sigurds Malskjuttan Kjønnes og i Mihai.
2: Områdene sin samstarve i Ronavika kommune. Og i trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.
3: Her stand så vi Mihai Kjønnes og i, og to så eisende han som skytter mål i det. Hvordan kjennes det at jeg vinner 1-0 det?
4: Jag känns lanserar man där alla gå. 18 år. Det sa inte så pent ut då men det närmar sig frakon att klara hålla dem och få oss rusti.
3: Kan du beskriva vad som synda mål här på inte hotna spark kommer.
4: Ja, hotna spark rockar högre så jag vill gärna skjuta in och Daniel Abbeker snittar han och är ändå så santa pro laser i åtta stång och ska bara lugga. Lugga prigan in så tar väl hela.
3: Och förra hållet så vart det öjla lint att lugga från barn Leo. Men sätta hållet så kommer det gå ut som Ölvörska. Och alltså, kan det detta som Gerdag har sett hållet att du klarar det så gott sätta hållet?
4: Ja, som säger, förra lugga var sin där vanlig för åkare så jag. Men vi dödade hållet så att jag färs en lång grupp efter dem med sätta hållet. Pressade där sin där mer och spelade sin nummer direkt. Tarikar Parsvois, vi två har tyvärr bara inte avslutat så ofta all uppnö och tablar ur rattlande gränning. Efter det så la jag matör så tar du över en också sträven det stör och Björkjärn är aggressiv nu. Renna kontra Ulla väl och är en nyckel spelare som vill jag fram och skora mål så tar var nägrening efter framsätt nolla Jamar och Neot. Men som vi säger Björn det nägra mycket att vi klarar hålla dem.
3: Och nu lägger det så som ensamt li och åtta i mästardelen. Alltså hur ser känslan av nummer 1 att han första om för börjar dig trycka lite på att han åt kanske.
4: Nej, jag hade inte det. Det känns som att man inte ödelägger och liksom nummer 1 släckte jag mig. Men nu bara första någon förfärden och när jag vet hur normal och hur bäst det var kappen går allt möjligt av det. Så vi röjnar bara huxa. Ja, en avvändning av gränsen nu. Så det är dagens roligt. Vi är där en bär i juni så det är dagens som det kommer.
3: Vad ska jag ge touch för samrådet med jag och gå ett nu här.
4: Tack för det.
1: Ja, och tack så slut. Alltså jag bestämmer skala i anläggare 1-1 och 1-0 säger till henne så i mot Björtrush och Ujjar 2-2 i mittelvågning och KUI. Det är mest att vi PT har hälsat stövna och i mästradalten i Tjammannon. Men alltså i Adali 2-3 vid Stig, KUI nummer 2-3 vid Stig, B6-3 vid nummer 3-6-2 vid Stig. Widjegur nummer 4-2-2 vid Stig, nummer 5-6 vid nummer 6-15 vid Tjej är bestämmer 13 steg, 8 på 8 trus 12 steg, nästa attas skala 11 steg och attas det är 0 tjej västor vid tjej stegen. Nu var det att värdes det läckte klockan 3. Vi ser från grannuppgörande i Gundadalen med B6-3 vid HB till Tryggve som gör det och så halda vi dig av i hindes 0 tjej västor AB som ägst börjar klockan 3 och självande i 3 håller jag klockan 7:30 om kvällte. Så pratar vi självande vid Umbo 4-0-tje Vestor och AB. Och så kommer vi lycka Arvid Enda. Tagga 2 urslit i första delt uppe i Höjvåg. Nej, orsaka med. Och i Gundadal var det här var det. Här vann FC Höjvåg 1-0 och AB. Och det var Tojenes Rasmussen som skorade sig i smal i Sättna Hållegje. Och vi ägnar fjärs hälter Beinakos till upp i Mästradaltna. Vi låter nya konserter. Tarvonde 2-1 AB 6-3 vid Eisne och Åravötli i Gundadalli. I fyra hållet inte var det Erik och Tänk som lägger på ägnar fjärs 8 Emil Hansen. Jana i 4 AB 6-3 och Jonathan Nilsen Kanto. Han skorar i Sirsmal tja på ägnar fjärs i Sättna hållet inte. Och på ägnar fjärs är greit åttalli i första delt och man kan samtidigt stäffesta att här är 16 stier rätt med en uppflytning av strikna där har 16 stier ner till UIF som är tre främsta lier som kan flytta upp. UIF är toppbäran nummer 5 av själva sliatallande men sliatallan säger på 1-4 grätt 8 li 4-3 stier nummer 2 Vikingur 6-20 stier nummer 3 FC Sora 6-20 stier nummer 4, NSOI, Nujjansti, nummer 5, UIF, Ajjansti, 6, B6-3, Sejjansti, 6, T, B16-sti, 8, H, B13-sti, nummer 9, FC Høyvøk, 13-sti, så T, Jeg bare trus til rett og med nyflyttingar strykene, og attast epistreimur vi tjei stion. Vi takkar Tryggva og Brynjar for samrøver og gåar frasakner, og samrøven som Tyre har gjørst, omfram saman omtøkan som Jakob A. Olsen heie, at han har distin Runavik, til å være høyre om en løte og hjemme så i okkara, fm1.fo, til å være lunsja og portal.fo. Vi takkar for okkon, og vi velmøtte morgen nærkere minutter i Troy, ta seg i Tryggve fra distinon B36 HB og Holkon 8 om kvalitet, ta 3 holdeger.
2: Områdene sin samstarvi, Sunta kommune og HP-jatt. Områdene sin samstarvi, Runavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Hej, hette Jens Jon från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrätt@vensel.fo.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

Ladies and gentlemen, Tool Shredder FMI.